uzliesmo un gaist.

0: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
0: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
2: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
3: Ding dong!
2: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3LV šķērsvītra divi krauzes.
4: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
2: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār. Bez 15:10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī Mi Home.lv.
1: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 € un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima.
2: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
3: Čatala!
2: Ies karsti!
3: Mēs esam labi cilvēki.
2: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Vēlēt? Ies?
6: Ies, ies.
5: Skaidrs, ka ies.
6: Vēlēt? Ies.
7: Ja gribam iespējami labāko Saimu, pirmais solis jās par mums.
5: Man, tev.
7: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
5: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
7: Analizēsim. Pētīsim.
5: Kopā ar TV3 gatavosimies Saimas vēlēšanām.
6: Vēlēt, ies!

0: laika ziņas
1: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien Latviju pa laikam šķērsos lietus, mākoņi dažviet līs stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs no rietumiem ziemeļrietumiem un būs lēns līdz mērens gaisa temperatūra plus 13 plus 17 grādu. Tikmēr Rīgā pa laikam līs iespējams arī pērkona negaiss, bet brīžiem arī uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš un gaiss iesils līdz plus 15 plus 17 grādiem.
3: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Radio Star FM ziņas pulkstens 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Vācijas kanclera Friedriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti vakar notikušajās Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes vēlēšanās pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā ciešot graujošu sakāvi un nepārvarot iekļūšanai landtāgā noteikto 5% barjeru. Vēlēšanās ar 38% balsu uzvarējusi labējā Euroskeptiķu partija alternatīvā Vācija jeb AfD, vairāk nekā divkāršojot savu atbalstu salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām. Tikmēr tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas pēc vairāk nekā puses biļetenu saskaitīšanas iegūsi nepilnus 58% balsu, tā apgalvo Krievijas vēlēšanu komisija. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm partijai valsts domē būs nodrošināts 2/3 vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai. Trīs dienas ilgušajās vēlēšanās lielākā daļa pretkara kandidātu netika pielaisti un tās pirmo reizi notika arī Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. ASV brīdinājušas, ka militārais konflikts starp Saūda Arābiju un Irānas atbalstītajiem hutiešiem varētu strauji sāsināties pēc tam, kad pirmo reizi kopš Jemenas konflikta atsākšanās veikts raķešu uzbrukums Rijādai, kur nedēļas nogalē bija dzirdamas eksplozijas. ASV valsts departaments aicinājis amerikāņus nopietni pārdomāt ceļošanu uz tuvajiem austrumiem un caur šo reģionu. Pēdējās nedēļās hutiešu ofensīvā ieņemtas plašas Jemenas teritorijas, bet vairāk nekā 110 tūkstoši cilvēku bijuši spiesti pamest savas mājas. Un vēl nedēļas sākumā un vidū Latvijā saglabāsies lietains laiks, vietām gaidāmas arī stipras lietusgāzes un iespējams pērkona negaiss. Nedēļas vidū Latvijai pietuvosies jauni cikloni, tādēļ piekrastē brīžiem pastiprināsies vējš. Gaisa temperatūra darba nedēļā lielākoties būs plus 12 līdz plus 17 grādu robežās, savukārt nedēļas nogalē pastiprinoties anticiklonam, nokrišņu kļūs mazāk, vējš pakāpeniski pierims un laiks kļūs nedaudz siltāks.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: ziņu visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
2: 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gada tirgus piestās Dzelzceļa muzejā. Vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava – mēs radām vairāk nekā ēkas.
3: Mobili.
4: Vai mobili ir tikai stāvvieta apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobili. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
5: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
6: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? SEB banka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16.45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem SEB banka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dava nauda. SEB banka – labākiem lēmumiem.
7: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrī. Plašāk GO3 LB.
8: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Labs nākā ar gaidīšanu.
1: Labrīt, stāriņā, labrīt.
0: Reku mēs esam, mēs jau tik kādu laiciņu esam. Vienkārši apmainamies ar emocijām, kā mums ir gājis pa šo nedēļas nogalu. Es varu Rīgu tādu skaistu akordu lika uz vasaras klavierītēm. Ko es tik tur nenotika? Kaut kur visur, kaut kādu skatu visu, kaut kādi pūdeļi pa ielu ietu.
1: Tāpēc bija nosaukums atvasari, ja nemaldos.
0: Jā. Nu tur rupmaizi ēda, pūdeļi pa ceļu gāja, pats tu vec, pats Rīgā skatuvē, daudzas visādas prominentes kāpa virsū, un tad vēl tādā Boldarājas svētka, tādus pamanīja.
1: Vai tu pamanīji Vangažu svētkus?
0: Nē, ko tu nu Vangažu?
1: Vangažiem 35, nu ko ta?
0: Es līdz Vangažiem pat netiku.
1: Ne, es tiku līdz Vangažiem, jo Vangažos pirmo reizi, laikam 35 gadu nu, pilsētas pastāviešanas vēsturē, bija noorganizēta tādi svētki. Iemesls bija ļoti spontāns, mēs satikāmies ar draugiem, un zinājām, ka mūsu astronauts Mārtiņš spēlēja primetaimā. No astronauts tātad galvenā grupa vakarā, un tas bija labs iemesls beidzot iebraukt Vangažos, nu nevis tikai izšauties cauri.
0: Parasti es iešaujos cauri.
1: Un lai tu vispār saprast, kas ir Vangažu, tad tev ir jāiešaujās iekšā. Tā kā sveiciens Vangažiem, paldies par siltu uzņemšanu un vispār svētku svinēšanu ar tādu... Nu, man šeit vangažniekiem atbilstoši jaudi, jā, tā kā...
0: Ei, labi. Klam, nu es vēl nepieminēju no to tvīda braucienu, jā, kas izrotā Rīgu.
1: Tu izbrauci, jā?
0: Es neizbraucu vienu iemeslu dēļ, man bija tajā laikā tieši sakrit. Tajā brīdī man bija jākāp skatums citā vietā. Pašā Rīgas sirdī citā vietā, bet sirdī es biju ar vienu kaidu tvīda braucienā ar skaudību skatījos uz visiem tiem, kas bija saģērbušies un smuki minās ar Rīgai. Nu tātad, jā, nu tāda ļoti liela rosība. Es jau nemaz nerunāju par rosību Latvijas mežos, droši vien, ka tur vēl ar sēņu groziem tiekam daba tuvāk ir, jā. Sēņu groziem vēl mēģinājam pēdējās sēnes sagriezt, jo, starp citu, pagalmā mūsējā mājas pagalmā atradu nevienu citu, kā ļoti skaistu bērzlapīti ar bordo cepurīti. Nu, tādu bordo, kur dabā nemaz tādu bordo nevar dabūt, ja? Nu, citur kā uz sēnītes virsū. Nu, ļoti, nu, tāds rudenīgs laiks. Un, nu, tiem, kam pat labam ir, nu, tā laimes sajūta saņemot to smaržu, kas ir mežā, kas ir ļoti raksturīgi rudenim, kuru nekādā veidā nevar sintizēt smaržu pudelītē iekšā. Viņi nevar dabūt.
1: Vai arī vajag. Nu, kurš tad baigi pēc rudens grib smaržos?
0: Tu zini, tam rudenim ir tāda rūktena smaržu.
1: Jā, skaista dabā, bet zin, kā uz miesas, nu, tāds baigi.
0: Es tad citu uz miesas. Tad to izstāstīšu. Man kā jutīgam cilvēkam, nu, kā jutīgam. Nu, es, nu, tā kā tomēr smaržu pasaulē jau esmu kādu laiciņu. Es esmu sajutusi, zini, ko sākumos ir smaržu notis izmainījušās. Mūsu cilvēki ir tomēr to Dubaju paņēmuši nopietni. Un atgriežās nu, no Dubajas, nu, ko var atvērst? Nu, ne jau abaiju, ja? Nu, priekš kam tev Latvijā abaiju, ja? Ka tāpat ar atvērtu seju var staigāt, un tev nav jānosaizina rokas ne kājas, ne galva. Bet tā tās Dubajas smaržas, ja? Un es jūtu...
1: Tās kaut cīpašās,
0: ja? Nu, viņas ir tādas ļoti izteiktas, nu, ļoti stipras.
1: Nu, nav nejausmas. Es zinu, ka man netālu no mājas ir Dubajas smaržu veikaliņš, varbūt tās nāk no turienes.
0: Varbūt arī dažas no turienes, bet, nu, zin kā cilvēks jau tagad arī, nu, viņš sakrāja naudu, nu, cik uz to Turciju brauks, cik uz to Ēģipti. Kaut es teiktu visiem, ka tu brauci tikai uz Ēģipti un Turciju, tā izšaujās uz Dubaju, tas jau bišķi smalkāk izklausās. Nu, no turienes pārvada, kādas smaržas. Un tad viņi visi cilvēki attāk vienā pasākumā kopā un tad uztais, odi tūmā tur ne vispār ne degunu nerāda.
1: Es saprotu, ka tev nepatīk.
0: Nē, nevis nepatīk. Nu, es saku stipras smaržas.
1: 21. septembris, pirmdiena, stipras smaržas, baim saka, Dubajai, nu stipras arī rudens smaržas dabā, arī tavs secinājums. Un zini, kaut kā stipri nolēmuši šo rītu labi iesāk kopā ar stāriņu klausītāju arī mēs. Baim Sibrinēs, Gavārijāns Romanovskis studijā, modros, matīsos, marisos. Labrīt!

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 €. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
3: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partijā Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāte. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot stratēģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
5: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
6: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes – marketingshake.lv.
7: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi – par tehnoloģiskajiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā – ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam, aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
8: Vai mēs jau esam digitūvi?
9: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 € mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.

0: Ama.
1: Fireball.
2: Radio Star FM laika ziņas
3: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
4: Šodien Latvija pa laikam šķērsos lietus mākoņi, dažviet līs stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs no rietumiem ziemeļa rietumiem un būs līs lēns līdz mērens un gaisa temperatūra plus 13 plus 17 grādu robežās. Tikmēr Rīgā pa laikam līs iespējams arī pērkona negaiss brīžiem gan arī uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 15 plus 17 grādiem.
5: Te, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
4: Ir 7:31 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Valsts autoceļu tīklā remontdarbi turpinās 51. Posmā un lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils, Jelgavas un Vidzemes šosejām, kur remontdarbu posmu šķērsošana var aizņemt 20 līdz 25 minūtes. Šonedēļ naktīs no 19:50 līdz 5:50 satiksmēs slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šosejas. To iespējams apbraukt pa Ventspils šoseju un autoceļu Kalnciems, Kūdra vai cauri Jelgavu. Bet Rīgas doma šodien informēs par aktualitātēm gatavojoties Vanšu tilta pārbūves darbiem nākamā gada rudenī. Latvijas banku sektors šā gada pirmajā pusgadā strādājas ar 205,3 miljonu eiro peļņu. Salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo pusgadu banku peļņa samazinājusies par apmēram 3%. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar Latvijas restorānu biedrības biedriem. Tikšanās notiks laikā, kad ēdināšanas nozare aktualizē jautājumus par konkurētspēju, darbaspēka piesaisti un izmaksu pieaugumu ietekmi uz uzņēmumu darbību. Ārlietu ministra Baiba Brāža no šodienas līdz trešdienai piedalīsies ANO ģenerālās asamblējas augsta līmeņa nedēļā Ņujorkā. Latvija tajā uzsvērs Krievijas atbildību par starptautiskiem noziegumiem, Ukrainā starptautiskās kārtības stiprināšanu un globālās pārvaldības reformas nepieciešamību. Vācijas kanclera Frīdriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti vakar notikušajās Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes landtāga vēlēšanās cietuši graujošu sakāvi un pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Vēlēšanās uzvarējusi labējā euroskeptiķu partija Alternatīvā Vācija, kas ieguvusi 38% balsu. Bet tādā vētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas ieguvusi vairāk nekā pusi balsu, to apgalvo Krievu propagandas rupori.

0: Džinso, Džinso, dziesma, jūtu un jaunākais no viņiem Džinso stariņa. Eterā pulkstenis rāda 7:36 minūtes, kaut kur redzējām sauli, kaut kur tā ir atkal aiz mākoņiem, bet gan jau, ka ir tā neko 21. septembris pirmdienas sazīmēsies. Šeit jau pirmajos metros kopā ar tevi Baibi un Jānis, labrīt, tātad šodien Modrim, Matīsam, Marisam vārda dienu. Un klausītājs savukārt savu sakāmo mums var nodot caur WhatsApp līniju 284-47744. Mēs kā vienmēr turam rūpi par satiksmu, mēģinām novadīt to plūsmu pareizajā virzienā, pa pareizajām ielām, bet šeit tev būs jānāk mums talkā, jo zin kā četrās sienās Dzelzavas ielas pašā galā, nu mēs jau tik vien, cik jūs mums stāstat, kas notiek apkārt, zinām.
1: Nu, tik, cik es no rīta braucu, man liekas, ka, nu, tā kā tā satiksme ļoti raitiet, nu, tā nebija nekādas tādas sajūtas, kad šodien kaut kāda apokaliptiska sajūta, nu, kad cilvēki ir apjukuši, vai, nu, tā kā, nu, pēc straujas nedēļas nogales pienākus strauja. Pirmdien.
0: Kamēr klausītājs mums pastāsta, kā viņam tur iet satiksmē vai vispābākā, mēs sakām, tad mēs varam pastīties, ko mums kalendārs šodien sola. Alternatīvais ir vairāk par svinēšanu, atzīmēšanu un kaut kādu lietu izcelšanu. Šodien ir nejaukt ar īsto, bet vispār pateicības diena. Nu, tagad tu pagriez atpakaļ savu nodzīvoto gadu un saka, pastēst, cik daudz interesantu lietu ar mani ir noticis gada, nezinu, vai mēneša ietveros. Nu, tādā ziņā pateicības diena un šodien arī mini golf. Diena.
1: Tas ir to, ko var kabinetā priekšnieks spēlēt, ja?
0: Īsti, nē. Tu jauc, tas ir, tur priekšnieks visticamāk trenē savu sitienu, atvēzienu, stāju un pārējo, bet minigolfs ir tās tie mazie laukumiņi. Ar bieži vien visām 18 bedrītēm, kur brīvā dabā tu var uzspēlēt minigolfu, tādā pavisam mazā laukumiņā.
1: Kuš tādā
0: mazā. Tas ir minigolfs.
1: Kuš tādā. Pamaz noiņu uzsitēr, maz bumbiņu uzsitēr.
0: Noiņu bumbiņu man šeit ir diezgan tuvu atbilst lielā golfa, bet labi. Laukumiņš ir maziņš.
1: Maziņš, viss. Šodien, starp citu, no manas skatu punktu skatoties, nu, no tās sfēras, kur es parasti kužinu, tā ir ezotēriskā sfēra, ja. Kaut kāds ļoti tāds jocīgs skaitlis izveidojās, un tas skaitās... Meistara celtnieka skaitlis. Neprasī, kas tas pa celtnieku? Es vispār nesaprotu, kā tas var izveidoties. No 21-nieka var izveidoties meistara celtnieka skaitlis, bet nu labi. Ieceris jāpārvērš reālos darbos. Sapņi drīkst būt ļoti plaši, bet tomēr viens ķieģelīts jāieliek tai pamatā, ko jūs tur esat izdomājuši tai savā. Ja? Un vispār, starp citu, mēs tuvojamies pilnmēnesim, kurš tā savu skaisto akordu sitīs 26. septembrī, bet daži jūto pilnēnesi ātrāk. Un labi, ja nu gadījumā jūs jūtat, ka kāds okainais jums ir pa ceļam gadījies, tad norakstiet nu to uz to pašu nabaga pilnēnesi. Un nu tad ekvinokcija mēs tuvojamies arī, ja? Ekvinokcija būs 23. septembrī. Un tad ekvinokcija, tas ir līdzsvars lieksnis, nu tāpēc sakārtojiet sevi rudens posmam. Nav kas tur ko daudz kārtot, viņš jau pats sakārtojās. Mazā gribas pa lauku vairāk, tā kā pa iekšpusi un vairāk gribās tā kā siltākas drēbes pameklēt. Vispār rudens pucēšanās laiks, ko tur daudz liekties. Šodien izvēlies vienu lietu, neatliec un izdar to līdz galam tā. Izdarīts un viss. Viss un viss. Lūdzu.
0: Paldies.
1: Lūdzu, iedeva to, ko vajag.
0: Iedevām no abām pusēm. Šodien bez 20 minūtēm 8. Labrīt, sports freeride turpinājumā.

0: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā pat tiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā saraksta komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
4: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Esmu Andris Priekulis, Rīgas valsts 3. Gimnāzijas direktors. Latvijai nevajag reformas reformu pēc, ne skolās, ne slimnīcās. Pārmaiņām ir jāpalīdz cilvēkiem, nevis jārada problēmas. ZZS ir par pārdomātiem lēmumiem izglītībā un veselības aprūpē. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību.
7: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāk informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
8: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
9: Tiešām? Kādu?
8: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
9: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
8: Sarunāts.
10: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
12: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Auto eksperta Normunda Avotiņa.
11: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
13: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
14: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
13: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
15: Nāk rudens un viči sāk apgleznot Latviju. Kaut kas te nešķim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manas radiostārfēm 2. cēlienā, 10:45. Piedaloties atslēgas vārdu spēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
16: Vēlēt?
17: Ies vēlēt.
16: Ies.
17: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
16: Nezini, par ko vēlēt?
18: Mēs, TV3,
17: analizēsim un pētīsim.
16: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
18: padarīto un nepaveikto.
16: Jo nezini, nav risinājums.
18: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
17: Tāpēc tiekamies.
16: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
17: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
18: Vēlēt!
17: Vēlēt!
16: Vēlēt! Yes!
19: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM!
20: Kaspars Vinskis, labrīt! Labrīt! Labrīt! Pirmdienas rītā, kā jau pirmdienas rītā ierasts, sporta pasaulē nav ārkārtīgi daudz par ko stāstīt. Nu tad ķeramies, vērsim pie ragiem un sāksim varbūt ar pašu svaigāko. Un Nacionālās hokeja līgas komandas turpina gatavoties regulārajai sezonai, kas sāksies pēc Latvijas laika naktī no 29. uz 30. septembri. Un regulārās sezonas pirmajā spēlē savā starpā tiksies Florida Panthers ar Carolinas Hurricanes. Un šīs abas komandas arī aizvadīja pārbaudes spēle aizvadītajā naktī un šajā mačā piedalījās arī Sandis Vilmans. Uvs Balīns, kas gan šoreiz Floridas sastāvā nebija, un Vilmans ne tikai piedalījās mačā, bet izcēlās arī ar rezultatīvu piespēli. Otrās trešdaļas pēdējā minūtē Sandis rezultatīvi asistēja Niko Mikolam, kurš uz to mirkli panāca rezultātu 5-3 par labu Floridai, un visā spēlē Panteras uzvarēja ar 6-3. Latvijas uzbrucējs darbojās trešajā uzbrucēja virknējumā, un uz ledus viņš pavadīja nedaudz vairāk kā 14 minūtes bez rezultatīvās piespēles. Protokolā Sandim arī viens metiens pa pretinieku vārtiem un divi pielietoti spēki paņēmieni. Nu, ja NHL komandas tikai gatavojās regulārajai sezonai, tad Eiropā vadošās hokeja līgas savu sezonu jau ir iesākušas. Un lieliski sezonu ir izdevies iesākt Kristaram Gudļevskim Dell līgā Vācijā. Viņš kopā ar Bremenhafens Penguins komandu vakar izcīnīja jau otro uzvaru divās spēlēs. Šoreiz tika pārspēta Izerlands Rusters komanda ar 2-1, un Gudļevskis arī bija viens no galvenajiem uzvaras kaldinātājiem. Latviešu vārtsargs atvairīja 20 no 21 pretinieku izdarītā metienu. Un pirmajās divās spēlēs Kristaram arī ļoti labs atvairīto metienu procents 95,8. Futbola pasaulē vakar lielais derbijs bija Spānijas galvaspilsētā Madridē Real pret Atletico. Un Atletico šajā mačā savā laukumā spēlējot izcīnīja uzvaru. Tāds nopietnas pavērsiens mačā bija spēles 50. Minūtē, kad Real aizsargs Dīns Heisens savā soda laukumā nogāza pretinieku spēlētāju. Sākotnēji tiesnesis piešķīra dzeltenā kartīte, bet ar video atkārtojumu palīdzību dzeltenā kartīte tika nomainīta pret sarkano. Tā kā Real palika mazākumā, dabūja arī pendelu uz saviem vārtiem, ko Grimaldo realizēja, un jau 6 minūtes vēlāk Atletico vienu vīru pārsvaru laukumā bija pārvērtuši vēl vienos gūtajos vārtos, kad izcēlās kanādiešu futbolists Jonathans Davids. Pašā mača izskaņā 89. Minūtē Real vienus vārtus atguva pēc standarta situācijas ar galvu pretinieku vārtsargu pārspējot Vācijas izlases aizsargam Ridigeram, un spēlē beigās Atletico panākums ar 2-1. Atletico arī La Liga kopvērtējumā pēc 7 kārtām tagad aizsteidzās garām Madrides Real. Atletico 16 punkti, Real 15 punkti, bet pirmajā vietā ar perfektu bilanci 7 spēlēs 7 uzvaras ir Barcelona. Anglijas Premjerlīgā aizvadītajā nedēļas nogulē pirmais klupiens asošajiem čempioniem Arsenal sestdienas mačā piekāpās Brightonai ar 0-3. Pamatīgi pa bikšalēm Londons Arsenal dabūja, un līdz ar to Arsenal tā kā nometa to tempu salīdzinot ar Manchester City, kas gan turpināja perfekti 5 spēlēs 5 uzvaras. City, kas rezultatīvā spēlē vakar pārspēja Sunderland ar 5-3. Un pirmais trīnieks Premjerlīgā pēc 5 kārtām ir City 15 punkti, Arsenal 12 punkti un Brighton trešajā vietā ar 10 punktiem. Latvijas futbola virslīgā savukārt vakar vienu punktu izdevās paņemt virslīgas līderei RFS, kas nospēlēja nešķirti ar Audu 1-1. RFS tagad vienu punktu pārsvars pret Rīga FC. Tiesa gan RFS komandai vēl viens mačs ir arī rezervē. RFS ir aizvadījuši 30 spēles, Rīga FC komandai 31 spēle. Un vēl par motorsportu arī parunāsim. Pasaules čempionāts motokrosā ir noslēdzies Austrālijā. Sezonas pēdējais posms ir aicis, un MX2 klasē ar godu piedestālu no šīs sezonas izdodās atvadīties Jānim Reišulim. Pirmajā braucienā Jānis izcīnīja 4. vietu, bet otrajā braucienā 3. pozīciju un posmu kopvērtējumā viņam 3. vieta. Otrajā braucienā, starp citu, Reišuls tieši arī izcēla startu, bija viņš pāris apļus brauciena līdera godā, bet beigās finišēja 3. pozīcijā. Kopvērtējumā pasaules čempionātā Jānim Reišulim 6. vieta, viņa brālim Kārlim Reišulim 7. pozīcija kopvērtējumā, Austrālijas posmā 9. vieta. Bet MXGP klasē Pauls Jonas Austrālijas posmā 5. pozīciju izcīnīja gan pirmajā, gan otrajā braucienā. Paulam 5. vieta, viņš sezonas kopvērtējumā ierindojās 9. vietā. Jāpiezīmē gan, ka Pauls Jonas divus posmas šajā pasaules čempionāta sezonā izlaida, jo bija guvis savainojumu.
21: Kaspar, nu gandrīz visos kontinentos pabijām. Paldies! Tāds sports frīraidi šajā rītā ar atskatu uz svarīgākajiem nedēļas nogales notikumiem. Baibas nokaut jautājums.
0: Mans nokauts jautājums būs arī ar futbolu, jo te futbola vārds izskanēja, vai ne? Un ir futbola spēles atceltas vairāk iemeslu dēļ. Nu, pārsvarā ir dabas untumi, ja neigais, neigais laikā bīstam ir, ja zibens spēriens var trāpīt spēlētājiem. Ir arī bijis gadījums, kad miglas dēļ ir atcelts pasākums. Nu, ir arī bijis tā, kad miglas dēļ ir atcelts, bet komentētāji tēlo, ka ir spēli, ja tas ir kara apstākļos, tas bija. Nu, bet šajā gadā tika atcelta Anglijā spēle Turnfordā no Hertfordšīras laukumā spēle arī kāda dabas untuma dēļ. Kas tas bija par dabas untumu?
2: Nu, zin kā liekas, ja Anglija, nu tad tas dabas untums, nu būtu jau lietus, jo tur tā sajūta ir, ka līst lietus visu
21: tā,
2: laiku.
21: Tā baigā ikdiena, ka tiek atcelts spēles tā, lietas dēļ.
2: Varbūt tieši zin kā, savādā.
21: Es esmu dzirdējis, ka visādu knišļu dēļ, nu kaut kādu salido uz laukumu.
2: Jā.
21: Bet tas neizklausās pēc Anglijas. Tas prasās kaut ko eksotiskāku mazliet.
2: Bet kāpēc? Nē.
21: Nē, nu var jau būt, jā.
2: Domā, kaut kādi jā, nav labsarnas, varbūt
21: migranti, jā, vai kaut kas vienkārši izdomāja sasaisties uz laukumu. Nu, es domāju, kukaiņu migranti.
2: Paldies, ka precizēji. Man patīk tava versija. Jā. Mēs teiksim, jā, kukaiņi apsēda laukumu.
0: Sirseņi, teiksim tā.
2: Nu, teiksim sirseņi.
0: Sirseņi. Izrādās, ka šajā minētajā laukumā nav prožektoru. Nav aprīkots ar prožektoriem. Nu, ir tāda laukuma.
2: Zinām, jā.
0: 12. augustā saules aptumsums.
2: Ah.
0: Un uz divām minūtēm iestājās tums. Un viņi pieņēma lēmumu nerīkot spēli šajā laikā. Kaut gan spēle bija nolikta tajā laikā. Kaut gan viss brīnījās. Nu, būtu uztaisījuši pauzes tās divas minūtes paskatījušies.
21: Nu, jā, kad ir pilnais.
0: Jā, viss, bet nē, saules aptumsuma dēļ. Vispār tas ir ļoti redzgadījums, ka saules aptumsuma dēļ atceļ spēli.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Šodien Latvija pa laikam šķērsos lietus, mākoņi dažviet līdz stipri un iespējams arī pērkona negaiss vējš pūtīs no rietumiem ziemeļrietumiem un būs lēns līdz mērens un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 17 grādu robežās. Tikmēr Rīgā pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss, bet brīžiem tomēr uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 17 grādiem.
3: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies, visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Vācijas kanclera Friedriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti vakar notikušajās Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes vēlēšanās pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā ciešot graujošu sakāvi un nepārvarot iekļūšanai Landtagā noteikto 5% barjeru. Vēlēšanās ar 38% balsu uzvarējusi labējā Euroskeptiķu partija Alternatīvā Vācija jeb AFD vairāk nekā divkāršojot savu atbalstu salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās tikmēr uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas pēc vairāk nekā puses biļetenu saskaitīšanas ieguvusi nepilnus 58% balsu, kā apgalvo Krievijas vēlēšanu komisija. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm partijai valsts domē būs nodrošināts 2/3 vairāk kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai. Trīs dienas ilgušajās vēlēšanās lielākā daļa pretkara kandidātu netika pielaisti un tās pirmoreiz notika arī Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā piedalījušies 290 Krievijas pilsoņi, jeb tikai 0,8% no visiem Latvijā balsstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem, tā informē valsts policija. Dienestu vērtējumā vēlētāju aktivitāte Latvijā bijusi ārkārtīga zem. Valsts policija kopā ar sadarbības partneriem pārbaudījusi visus 290 uz vēlēšanām ieradušos Krievijas pilsoņus un pārkāpumu vēlēšanu norises laikā nav konstatēti. Un vēl Latvijā 69% iedzīvotāju atzīst, ka nevarētu atšķirt viltotas zāles no oriģinālām liecinais KDS veiktā aptauja. Turklāt 34% iedzīvotāju vispār nav dzirdējuši terminu viltotas zāles, bet vecumā no 25 līdz 34 gadiem tādu ir gandrīz puse. Zāļu verifikācijas organizācija norāda, ka viltojumi var būt gandrīz identiski oriģinālajiem medikamentiem, gan iepakojuma, gan tablešu izskata ziņā un to patieso sastāvu iespējams noteikt tikai laboratorijā.

0: Still un Save My Soul. 8 minūtes pār 8. Labrīt pirmdienā.
1: Labrīt. Vai jums kādreiz nav vienas prātā, ka Eiropa pilna karaļiem un prinčiem un princesēm frančiem nav tikai nekā? Šodien tā diena, kad Nacionālais konvents atcēla monarhiju un 1792. Gadā tieši 21. Februārī franči paliek bez karaļiem, prinčiem un princesēm. Pilis paliek. Tas jā, tas viss ir. Viss pilis un viss muižiņas un viss, bet nav tā jāizgāp tiem prinčiem un princesēm. Jo īstenībā, nu, mūsdienās princim un princesē ir, nu, baigi grūtā dzīve. Viņus visu laiku uzmanu. Es tā kā biju Norvēģijā, man stāstīja par tiem Norvēģi tur prinčiem un princesēm. Vai dieniņ. Nu, labi, tur, nu, tas vecais karals, tas, nu, tikko aizgāja mūžībā un viņam arī iepapēdā.
0: Cik ļoti mīlēts Norvēģijā.
1: Jā, un to varēja redzēt, un jūs, bet, nu, tad tas jaunais ar to jauno sievu, kurai, nu, tur tā pagāk, nu, vēl tur ap Epstīna vārds vai neklāt nāk, un tad tur tas bērns no iepriekšējām attiecībām, kurš ļoti nejauki tagad arī, nu, met visādus straipus uz karaļa namu, jā, nu, tāds, nu, nešpatni zēns, viņš nevar saprast, ka viņš ir nonācis karaļa ģimenei, ka uz viņiem, nu, milzīgs palielinājums.
0: Tam vajag neizvēlējās.
1: Milzīgs palielinājums, stikls ir uzlikts virsum, viņš tur, nu, zin kā, neizvēlējās, tas ir viens otrs, tu var nebūt, nu, tāds super turbo paraugzēns, bet, nu, tā, ka tev kari virsu izvarošana, tas jau, nu, tāds, tā jau ir tāda, nu, jau izlaidības, teikšu, tāds noziedzīgais.
0: Nu, tas ir noziegums, gan.
1: Nu, lūk, un tas frančiem iet garām. Iedomājies, kas tagad būtu, ja vēl viens karaļnams ar prinčiem un princesēm, pikam francūžiem, ja, kuriem ir tāds diezgan elastīgs, tās morāls normas ir, nu, ka viegli var pārkāpt tai strīpiņai pāri, kur ir rakstīts nedrīkst. Nu, nevajag. Viņiem jau, kā sakat, mēs kā zinām, franči ir diezgan tādi cilvēki, kas ātri iemīlās un aizdraujās, ja? Nu, lūk, frančiem nav.
0: Un, jā, par valstīm un vēsturi tad šodien, nu, izcelsim arī Maltu, ja? Jo pēc 164 gadu ilgas Britu pārvaldes Malta kļūst par neatkarīgu valsti, un tas notiek 21. septembrī 1964. Gadā. Nu, Malta, ja tu paskaties kartē, nu, ir tā riktīgi kaut kur nekur, vai ne?
1: Jā, tā ir tāda vieta.
0: Tuvāk Āfrikai nekā Eiropai gandrīz, sanāk.
1: Jā. Tur, nu, jau vispār apsveicam arī armēņus, ja, ka viņi referendumā nobalso izstāties no Padomju Savienības un iespējams, ka pareizākais lēmums armēņu tautas vēsturē beidzamo, nu, tur, teiksim, 100 gadu laikā. Tā, nu, kas vēl šeit dienā? Kāpēc vēl varētu svinēt? Nu, pirmdiena vēl tomēr, un tā, Leonards Koens ir dzimis šeit dienā. Man ir dažs noglabāts Spotify playlistē Leonardu Koen dziesmas, un viņa tā balstā nomierinošā un zemā un lēnā reizēm taisni prasās uz virsū uz kaut kā dabas ainavu vai dvēseles kaut kādu stāvokli.
0: Nu, tad jau pastīsimies tepat mūsu valsts ietveros Kārlim Lācim sūtot sveiciens arī dzimšanas dienā. Ne, pianists, komponists. Ar Kārli mēs tāpat laikam tiekamies.
1: Nu, Kārlis. Kārlis ar citu ļoti, ļoti vērienīgs pasākums priekšā. Es tā redzu, ka viņam būs milzīgs koncerts. Kārli, ja tu mūs dzirdi, mēs esam gatavi ar tevi parunāt par šito tēmu, jo es redzu, ka viņam, nu, tāds ražīgs darba periods tagad ir.
0: Nu, un saldajā ēdienā, protams, sveiciens arī mūsu valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam šodien dzimšanas dienā.
1: Oi, nu tad jau es nezinu. Nu, tam man būs taisni jānostaigā gato rezidents, starp citu rezidents, es nezinu, vai es to drīkst teikt, vai ne, bet dubultus, nu to var redzēt ar neabriņot acis, tur remonts ir. Nu, tur tā kaut kā bišķi atjauno to visu, jo sen nebija remonts bijis. Lai bišķi augstāku žogu tais un tā, nu, lai drošāk tas
0: lai tas viss ir drošāk. 8.12 minūtes, labrīt pirmdien!
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner skrejceliņš 139 eiro. Atpūtas krēsls. Dažādas krāsas. 89,99. Gultas veļas komplekts. 50% kokvilnas. Tikai 5,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.

0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: And the Oscar goes to... Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
2: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino,
3: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru,
4: kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: breakfast un viņu window. Forši, ka arī satikāmies šeit zola pastām pašiem aininiekiem. Mums pat bija sazvanīšanās ar Norvēģiju, kur viens no grupas dalībniekiem tā kā pastāvīgi uzturās. Tad mūsdienās jau to var radīt mūziku, esot arī daudz kilometru attālumā, vai neviens no otra. Katrs savu partiju iespēlē iedzied un aiziet.
1: Un tu koncertā satiekās pirmo reizi.
0: Jā,
1: tieši tā. Nav tās krīzes tajā grupā, vai ne? Un nav tādas, tas pēc tam tās izjukšanas. Vismierīgi. It kā, vai ne? Biju arī es aizgājis uz Uļu, jā, tā kā izpildīju, varētu teikt, pilsoņu pienākumu. Nē, es uzskatu, ka tajā brīdī, kad kāds no latviešu kinorežisoriem, uztais filmu un viņi aiziet lielajā kino, ir viņi jāiet.
0: Nav jau mums tik daudz to pašmāja kino darbu, tā ka mēs nepaspētu visus noskatīties. Piekrīt, man arī Uļa ir plānā, jānoskatās, jāredz.
1: Manā gadījumā ļoti, ļoti labi, ka es uzaugu kopā ar šo dižo cilvēku, ar šo izcilo sportistu. Man pilnīgi tā kā pietrūka puzlē gabaliņš. Labi, šitā bija. Jo jaunajiem cilvēkiem, kuriem varbūt vecāki nestāst par sporta vēsturi un sporta tā kā panākumiem Latvijā un vispār par dižiem cilvēkiem Latvijā, tur vajadzētu sagatavoties, tā kā iepriekš. Bet tas nav sarežģīti mūsdienās pāris klikšķi ChatGPT-ā, Google-ā un kur tik vēl ne un aiziet. Tu uzzini par dižu cilvēku. Kaut vai pāris teikumos, kas tas tāds un ko tas tāds. Bet vispār filma ir ļoti, ļoti tāda noskaņu pilna. Man, ja tu prasi man, tad es tā kā savā laikā, kad bija Latvijā Arsenāls kinofestivāls, man ļoti patika iet uz Arsenālu filmām, jo tu tur varēji redzēt citādu kino. Un ne komerciālo, bet tādu savādāk.
0: Kā cilvēkos. Gribu teikt, ka šis vairāk vēl pa stojiem.
1: Manā tajā kino plauktu tajā visā tajā sadaļā, es viņu nolieku uz festivālu filmu plauktu. Jā. Viņa ļoti tāda īpaša ir tajā visā savā noskaņā. Protams, ka jāsaprot zīmes, ja ka filma ir speciāli melnbalta, tas nav. Tāpēc, ka jūs aizgājāt, viņa jums vienkārši kino operators, ne, bet tas projektors kaut kā sabojājies ir, un tāpēc viņš rāda melnbaltu. Un arī viņi ir speciālajā tajā platumā 60. Gadu stilistikā, ar tām melnajām.
0: Tas viss rāda noskaņu papildus.
1: Ievad tevi tajā laikā.
0: 8:22 ievadam tevi tajā laikā, kur būs jau tūlīt puse no zoopasts aizritējus. Priekšā mums ir arī radiospēle ieplānot, jo mjūzīka aicina uz savu lielo koncertu. Un kur tad vēl, ja ne stāriņā tiks pie ielūgumiem? Tos varēs izcīnīt konkursā. Par to mēs informēsim, ka tas nāks tuvāk. Tikmēr atgādinām saziņas līdzekļi 2844-77744 raksta WhatsAppā. Labrīt!
2: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi. Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top! Hē, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā, nese izīvošu.
6: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
8: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28,990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
11: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

0: laikaziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Šodien Latviju pa laikam šķērsos lietus mākoņi dažviet līdz stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs no rietumiem ziemeļrietumiem un būs lēns līdz mērens un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 17 grādu. Tikmēr Rīgā pa laikam līs iespējams arī pērkona negaiss, bet brīžiem arī uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 17 grādiem.
2: Te, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez birstēm, kā vēlies, visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Valsts autoceļu tīklā remontdarbi turpinās 51. Posmā un lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils, Jelgavas un Vidzemes šosejām, kur remontdarbu posmu šķērsošana var aizņemt 20 līdz 25 minūtes. Un šonedēļ naktīs no pulksten 19:50 līdz 5:50 satiksmēs slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šosejas, to iespējams sabraukt pa Ventspils šosejas un autoceļu Kalnciems Kūdra vai cauri Jelgavu. Bet Rīgas doma šodien informēs par aktualitātēm, gatavojoties Vanšu tilta pārbūves darbiem nākamā gada rudenī. Latvijas banku sektors šā gada pirmajā pusgadā strādājas ar 205,3 miljonu eiro peļņu. Salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo pusgadu banku peļņa samazinājusies par 3%. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar Latvijas restorānu biedrības biedriem. Tikšanās notiks laikā, kad ēdināšanas nozare aktualizē jautājumu par konkurētspēju, darbaspēku piesaistu un izmaksu pieaugumu ietekmi uz uzņēmumu darbību. Ārlietu ministra Baiba Brāža no šodienas līdz trešdienai piedalīsies ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļā Ņujorkā. Latvija tajā uzsvērs Krievijas atbildību par starptautiskiem noziegumiem Ukrainā, starptautiskās kārtības stiprināšanu un globālās pārvaldības reformas nepieciešamību. Vācijas kanclera Frīdriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti vakar notikušajās Meklenburgas priekš Pomerānijas federālās zemes Landtāga vēlēšanās cietuši graujošu sakāvi un pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Vēlēšanās uzvarējusi labējā Euroskeptiķu partija Alternatīvā Vācijai, kas ieguvusi 38% balsu. Bet tādēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija vienotā Krievija, kas ieguvusi vairāk nekā pusi balsu vēlēšanās bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka telefonsarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu vienojies par tikšanos Ņujorkā. Zelenskis vēlas ar Trumpu apspriest Ukrainas pretraķešu aizsardzību.
3: Labākā mūzika, lieliska ideja.

0: turies. 8:38 minūtes. Labrīt. Nu, pirmdien kā pirmdien bišķiņ, ne?
1: Nu, pirmdien kā pirmdien, ar visām pirmdienas tādām lietām. Tad sports jau kā parasti, un tad jau mēs gaidām to avotiņu.
0: Reiz mēs tev viņu neesam redzējuši.
1: Mēs neesam vesela būžība avotiņu. Mēs neesam tev redzējuši, kur tu mums esi, jo mums jau tomēr interesē, kas jauns auto pasaulē. Redz, manā ģimene arī jaunumi. Droši vien oktobra vidū sētā ieripos.
0: Jauna mašīna, jā?
1: Elektro, kārtējais
0: elektro. Tā jūs būsiet elektrificēti līdz galam.
1: Elektrifikācijas. Mēs būsim elektrificēti. Bet, nu labi, skatoties uz dīzeļa degvielas cenām, nu tā ir tāda godīga atbilde pat labam. Nu tā kā, ja iet pāri divītim, nu tad ir tā kā ir. Tad tur jāsāk domāt. Nē, nu viens ceļš ir aizvērt acis un lai iet, lai griežās tur tas skaitītājs. Aiziet.
0: Ei, tur visam apakšā ir matemātika. Es domāju, ka rēķinātājs arēķinās, kas ir izdevīgāk.
1: Nē, nu, ja tevi mājās lādētājs, tad ir pavisam labi.
0: Tādi pavisam labi.
1: Labi, un ko es gribēju teikt? Au, klasies pa futbolu runājot. Nu, labi, es varbūt iebraucu mazliet jau, nu, tā kā freeraidā un nokaut jautājumu sadaļā. Bet, nu, tomēr tā ir tāda interesanta lieta. Sportisti un reklāmi, ja? Nu, tad reklāma un sportisti. Es tā uzzināju, ka Mbappé ir pateicis čau Naikam.
0: Un, es to turpa iemeslu.
1: Nekas vienkārši pārpirkšana, one running, ja tur ir pārpirkšana. Un cik es saprotu, pat labam tagad kaut kad šajās dienās, nu tā kā rudenī, iznāks īpašais buču modelis tas, nu tā kā uzspridzināšo to pasauli. Nu, es redzēju to video, zini, es no bučiem neko daudz nesaprotu. Nu, tāds smuka keda.
0: Jā, un apakšā pumpiņas.
1: Jā, smuka, bet nu, un pēc tāvu roka kā tur un rāda pirkstu uz augšu. Nu,
0: pagai, kas ir ražotājs?
1: Nu, one running. Ja one tas franču, manuprāt, ir. Bet, nu, tā kā, ja tu iedomājies, viņi pārvilina no Nike, kur ļoti labi esot bijis tā, tas līgums. Nu, kā mēs zinām, Mbappé ir ļoti, ļoti labs futbolists. Tad mums nemaz neizkāpš, ka viņam labi līgumi ir, viņam pelnīti ir labi līgumi, ja? Bet, nu, viņš ir tā kā pārgājis un tādi. Nu, tā kā sporta pasaulē būs jauns trenčs šoruden. Nu, jau gaļi, vai arī jau ir sāks.
0: Esot Šveicis zīmols, tas one running.
1: Tomēr Šveici.
0: Bet, nu, tā vismaz raksta.
1: Nu, jā. Iespējams, ka tur, bet, nu, katrā ziņā tur ar Frančiem ar kaut kādu sadarbību ir. Nu, labi, lai būtu Šveice. Nu, gaidīsim, tad jaunās kedas.
0: Gan jau, no kedas.
1: Gan jau, ka kedas arī iznāks, ko tad bučus vienu neražos. Nu, ko
0: tur? Nu, kaut kam tur pēc tam turpinājumam ir jābūt skaidrs, jā, protams. Jau 8:41 minūte. Labi.

0: 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
1: Škoda.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 21. Līdz 23. Septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzumaize druva spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Numur 1. Solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik. Vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos. Braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas ūra tev netrīk.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Autorubrika Pitstops – Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi

0: šodien pasamies kalendārā. Riktīgs rīta cilvēks Modrs svin vārdienu. Sveiciens tev, Modrs, tu esi noteikti augšā. Nu, Matīsam un Marisam arī. Čau. Normans Avotiņš saka, pavelciet laiku.
1: Sēžu korķī.
0: Normans ir grāfijas kaut kādā sastrāgumā. Jā, tā kā atbrauks pats stāstīs. Mēs no pirmā vota uzzināsim par kādu lēnāku posmu satiksmē.
1: Neuztraucies, Avotiņ, mēs mākam pavilkt laiku. Ko tu daudz pastāstīsim kādu vecu anekdotītu, atkārtosim vēl ezotērītu, atkal alternatīvo kalendāru, tu jau tu būs klāt. Starp citu, mēs šito, man liekas, kādreiz esam jau ierunājušies, bet man joprojām nebeidz izbrīnīt. Tas, kā kompānijas, nu, tā kā mēģina izdomāt ko jaunu, lai reklamētu savu produktu, ja, nu, tur... Tu, piemēram, es dzirdēju, ka tu ar Tomu Prāmnieku runā par futbola simulāciju, vai ne? Tur tāda, nu, saucamā, nu, viņi varbūt savādāk jūsu valodā saucās.
0: Tu domā fantazijas līgu?
1: Nu, jā. Nu, tu kā,
0: tā nav īsti simulācija, bet jā, nu, fantazijas līga.
1: Nu, tā kā
0: līga.
1: Jūs izvēlaties savus spēlētājus, ja, un...
0: Jā. Nu, tā ir fantazijas līga, jā. Tā ir milzīga kustība visā pasaulē.
1: Jā, nu, lūk, Burger Kings ir nu, nopircis tur reklāmas laukumu un nu, uzlicis uz labu spēlētāju krūtīm savu logotipu. Un ja tu, piemēram, nu, tā, uz riktīgi labu spēlētāju krūtīm es uzlicu logotipu, tev arī cerības, ka nu, to spēlētājs arī tā kā draftēs, es pareizi saku, ja, vai tev draftē tikai hokejā.
0: Es kaut kā šobrīd īsti nesaprotu, kur Burger Kings domā fantāzijas līga paņēms.
1: Jā, viņi ir samaksājuši, nu, teiksim, simbolisku.
0: Jo fantāzijas līgā jau tu vizuāli, nu, tā kā tu tiem spēlētājiem nesako.
1: Es tev stāstu to, ko es no reklāmas pasaules smeļu, ja, tagad, un īstenībā cilvēki, nu, tā kā, nevis to Burger King, tā kā vairāk, nu, tā kā ievēro, bet to labo spēlētāju, nu, to, ko viņš ir paņēmis tajā savā komandā. Un, ja viņa komandu uzvar, Un ja tam spēlētājiem ir uz krūtīm tas Burger Kings, tad Burger Kings sola nu, par brīvu Burger King. Un cilvēki ļoti azartiski aizraušas šo ir. Un sanāk tā, ka par simbolisku cenu, priekš futbola tā ir ļoti simboliska cena, viņi ir samaksājuši pagaidām tikai 65 tūkstoši par to visu. Viņi saņēmuši tīri labu reklāmu, jo cilvēki fotografē to, ka viņi saņēmuši to Burger King un lielās ar to un tā populāritāte aug. Savukārt, makaronu ražoja Barilla, ja, tad ir tāda, nu, es nezinu, kā viņi itāliski pareizi izrunājas, bet, nu, tāda zila kasta, viņiem ir uz katras kastītes, ja, piemēram, tie makaronu vai tā pasta sauksim, to ir forma, vai, nu, tur bandīta, vai, nu, tā ir spirālīta, vai, nu, taisnā trubiņa kaut kāda. Uz katras kastītes ir atsevišķi numuriņš, vai, nu, 73, vai 34. Izrādās, ka Spotify'ā tu ieej iekšā, un zem tā numura ir dziesma. Cik tā dziesma ir ilga? Tik ilgi arī jāvār šis makaronis.
0: Šis gan ir labi, šis labi nostrādās.

0: laikaziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Šodien Latviju pa laikam šķērsos lietus mākoņi, dažviet līs stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs no rietumiem ziemeļa rietumiem un būs lēns līdz mērens un gaisa temperatūra būs plus 13 plus 17 grādi. Tikmēr Rīgā pa laikam līs iespējams arī pērkona negaiss, bet brīžiem arī uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš un gaisa galvaspilsētā iesils līdz plus 15 plus 17 grādiem.
2: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Ieveta Šnepa. Labrīt. Eiropas valstu izlūkdienesta brīdina, ka Krievijas sabotāžas darbības Eiropā tuvākajos mēnešos visticamāk pastiprināsies, taču atšķirīgi vērtē iespēju, ka varētu notikt iebrukums NATO valstīs. Čehijas izlūkdienesta vadītājs Mihals Kudelka uzskata, ka jau tuvāko mēnešu laikā iespējams neliels iebrukums vai provokācijas zem sveša karoga kādā no NATO valstīm. Latvijas valsts drošības dienesta vadītājs Normunds Mežvietis savukārt norāda, ka pazīmju par nenovēršamu uzbrukumu nav, lai gan Krievija gatavojas Eiropā rīkoties daudz izlēmīgāk. Mežvietis arī norāda, ka Krievija pāriet no haotiskiem sabotāžas aktiem uz dedzināšanām un uzbrukumiem konkrētiem objektiem, kas saistīti ar atbalstu Ukrainai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV prezidents Donalds Trumps vienojušies tuvākajās dienās tikties Ņujorkā, kur notiek ANO ģenerālās asamblējas augsta līmeņa nedēļa. Zelenskis pēc svētdien notikušās telefona sarunas ar Trumpu norādījis, ka tikšanās varētu būt nozīmīga turpmākajiem centieniem panākt Krievijas kara izbeigšanu. Kā vēsta LSMLV atsaucoties uz Zelenska teikto sarunās ar ASV tiek apspriest iespējamie deeskalācijas soļi un drošības jautājumi, tostarp enerģētiskā un pārtikas drošība. Ukrainas prezidents uzsvēris, ka miera process joprojām ir Ukrainas galvenā prioritāte un valsts ir gatava nopietniem soļiem kopā ar ASV. Un vēl septembra pēdējā nedēļas nogalē no 25. Līdz 27. Septembrim notiks atvērto biosaimniecību dienas, kurās apmeklētājus uzņems 14 bioloģiskās saimniecības un ražotāji dažādos Latvijas novados. Tajās varēs iepazīt sēņu, dārzeņu un ārstniecības augu audzēšanu, kazas siera, graudu produktu un tēju gatavošanu, viškopību un citus bioloģiskās ražošanas veidus. Saimniecības apmeklējumam jāpiesakās iepriekš un ieeja tajās būs bez maksas. Pasākuma mērķis ir palīdzēt patērētājiem labāk izprast bioloģiskās pārtikas marķējumu un stiprināt saiknes starp Latvijas bioloģiskajiem ražotājiem un pircējiem.

0: Normāli davotiņu sastrēgumā. Normāli saka, arvien cerīgāk uz Latgales ielas viņš ir iesprūdis. Tad konkrēti iemesli, kāpēc tur ir lēna satiksme, nav. Nu, tātad nav ne avārija, ne arī kaut kāda liela remontdarbi. Bet Normunds vispār pasteidzies savādāk, tu nokļūsi man nevalodās. Es Ivetiņai pēc ziņām saku, ka Normunds ir korķī. Un Ivetiņa ieplaša liels acis, un acīm redzot, ko bišķiņ pārklausījusies, saka, paga viņš vakar riktīgi svinēja, ja? Un tas korķī, nu ar domu, ka uz korķi uzkāps, tam sanāk šī lieta, tā ka Normunds, kāds par tevi slikti padomā, un tad Ivetiņai saku, bet vai tad Ivetiņa vispār var iedomāties Normundu, nu tādu.
1: Vispār īstenībā, vai visās Eiropas valstīs, pasaka, tu, viņš ir uz korķi uzkāpis, tas nozīmē, ka cilvēks ir, nu tā kā bišķi paplatāku dzīves.
0: Nē, mācēšu tev teikt, jā, vai kaut kur vēl tā saka, ka uzkāpis uz korķi, bet nu katrā valodā noteikti ir kaut kāds savs teiciens šajā.
1: Nē, nu, katrā ziņā ar žestiem tā nav, nu tā kā, zini to, kāpēc pa kaklu sit, ja rādi, ka vajag iedzert šitā te, tas ir no cariskās krietnes.
0: Jā, mēs šomēr liekas vienreiz jau runājumē.
1: Jā, mēs tur stāstījām, jā, ka viņam tam malacim, kurš bija uzkāpis kaut kādā augstā baznīcas stornī, tur kaut ko glābis, kaut kādu krustu, viņam par to, ka viņš to savu drosmi izrādīs, viņam atļauj krogā bez maksas dzert, bet lai to viņš varētu, nu, tā kā pierādīt viņam tā kā tādu zīmu uz kaklu uzlika.
0: Nu, tā zīmodziņš, jā?
1: Zīmodziņš, nu, man tituvēja visticamāk, jā, un tad viņš iegāja krogā, parādīja knipi, ka viņam šī zīme ir, un tad viņam, okay, labi.
0: Tā šitais iegājās. Tā kā Normunds brauc ārā no korķa, nevis kāp nost no korķa, mēs tev gaidām, pavisam drīz jau Normundam būs interesants stāsts. Viņš pasauli redzējis, viņš pabijis komerc automašīnu izstādē, komerc auto izstādu, un tur nu gan bija ko redzēt un būs ko stāstīt. Tikmēr vēl viens tāds potenciāls korķis veidojās virzienā uz Alfu pirms sporta akadēmijas ir noplīzis busiņš. Tas nozīmē, ka viena josla ir ciet, tā ir jābrauc, veidojās pudeles kaklu princips un līdz ar to arī tur būs lēnāk. Gaidām Normundu, burtiski tuvāko 5 minūšu laikā.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbori un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbori. Nu, ko tu nesi?
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Domā par jaunas ierīces iegādi? Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā Medbaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
2: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
3: Vēlēt? Ies?
4: Ies.
3: Skaidrs, ka ies.
5: Vēlēt? Ies.
6: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jās par mums.
3: Man? Tev?
6: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
3: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
6: Analizēsim? Pētīsim.
3: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
5: Vēlēt? Ies.
7: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: nesaprotu, dzirdu klausulē vai jau mūsu gaiteņos, bet burtiski tuvākajā laikā viņam jāparādās durvju ailē. Tikmēr Jānis pieslēdzās stāriņam un saka, par korķiem runājot. Ādažos virziens uz Rīgu, Baltazara posmā ir ļoti, ļoti lēna satiksme. Jāni, paldies par šo ziņu, kas nodara mūsu klausītājiem. Tev vajag atalpoties vai tu uzreiz lec klāt? Ko da viņam cilvēkam seja? Es saprotu, tu kā atbildīgs cilvēks ļoti droši vien pārdzīvo šo. Labrīt, Normunds!
1: Labrīt! Labrīt. Tev kā biatlonistam jāšauj uzreiz savādāk sāks tā elpa traucēt vēl beigas.
2: Jā. Tad, zin kā, nedrīkst diktēmēt, jā.
0: Nu, kas ar to Latgales ielu tur īsti?
2: Ei, zini kā, man liekas, ka galvaspilsētā ir kaut kādi tādi trakti un ielas, nu, kur dari, ko gribi. Bet nu, ir kaut kādas stundas un nav.
0: Ka vienkārši nav. Normāli, tu dzirdēji, ja kā mēs bišķiņ apcēlāmies un kā Īvetiņa pārklausījās tavu korķi.
2: Jā.
0: Tas nav viens un tas pats.
2: Galīgi nav viens un tas pats, jā. Bet es pievienojos, ka man liekas, ka tāda tipa teiciena par šo cilvēku sociālo stāvokli laikam citur nav.
1: Nu, kaut kur kājas augtam teicienām vispār jāpameklē, bet es atceros, ka man klasē vienreiz ienāca ļoti kārtīgs un godīgs klases biedrs un nelaimīgs. Viņš bija no rīta un viņš bija no kārtīgas ģimenes. Un mēs sakam, kas tev uģīt kājas? Mamma uzkāp uz korķa. Izrādās tiešām uzkāp uz korķa.
2: Ah, tiešām?
1: Nu, tiešām, nu tā kā nevis tā, ne, nu, bet tā.
0: Var jau tiešām karoti nolikt, vai ne?
1: Jā. Neveiksmīgi uzkāpjas
0: uz sporta. Darbam, bet tu pasauli redzēji man pagājušo nedēļu, ja?
2: Jā, nu redz, ka šodien es paspēju, pagājušo nedēļu nebija nemaz. Tā kā es biju Hanoverē starptautiskajā transporta izstādē. Kādreiz to sauc laikam par komerca auto izstādi, bet tagad tā ir kļūst par, nu jā, par transporta izstādi. Laikam tas tā kā modē ir un, nu, atšķirībā no...
0: Nu, ar visādām piekabītēm, kuzaviņām, šitādas mašīnas.
2: Nu, krāvas automašīnas un furgoni un tā, un mēs pirmo reizi pēc tādu garāku pārtraukumu te izstādē bijām pirms 2 gadiem, un atceries, mēs jau tad runājam par to, ka, nu, tās lielās auto izstādes, ka ir beidzies stāsts, ja, nu, vieglajā mašīnā. Nu, tur Parīzē kaut kas tā kā drusku ir, bet tā...
0: Bet tu mazliet, nu, nostaļģē pēc tiem laikiem, ja, ka varēji staigāt pa lielajiem izstāžu centriem un skatīties dabā tās mašīnas, ne?
2: Daļēji jā, bet zini, kā tā tomēr bija tāda vieta, kur varēja satikt visus un visu. Nu, tas jau bija vairāk tāds kontaktu pasākums. Tas man liekas, lielākais zaudējums, ne jau tur viss tas šos.
1: Kolēģīšus.
2: Un industrijas pārstāvis un tā.
0: Nu, labi, ka mūsu pašu auto izstādi ir, vai ne dzīve?
2: Nu, novērtēja to, jā, bet un mēs bijām manām patiešām patiesi pārsteigti, ka, teiksim, komerca auto tajā pasaulē, tur nekas nav mainījies, tur ir milzīgs tas šovs, tur ir, nu, visi piedalās, visi, kam jāpiedalās.
0: Paga, bet tur arī tā kā no pašas lielās fūras ir, skatās.
2: Jā, nu, tas droši vien arī nosaka to izmēru, jo, tu domājies, ja tev ir, nu, 6 vieglās automašīnas, kuras tu gribi parādīt, nu, tev ir tik liels stends, nu, ar visiem tur virves dejotājiem, jā, un datoriem vispārē, nu, ja tu gribi nolikt 6 kravas mašīnas, nu, tad tas stends ir tieši tik reizes lielāks, nu, un tad viss tas kopā tur saliekās, un tad tur tā izstāsts šiet, nu, vienā brīdī bezgalīgi, un galīgi tā kā.
0: Nu, kas tur lielo mašīnu tirgu ir? Tie lielie spēlētāji vēl aizvien?
2: Tu zini, ka tie nav mainījušies, vismaz Eiropā mēs bijām kopā ar Scania, kas ir, nu, arī mūsu tirgu liels spēlētājs, protams, bet, protams, kā jau Vācijā, nu, Mercedes. Ir Mercedes, jā, un tur Mans, jā, MAN un tā, un Volvo, un tā, nu, viss pārējie, bet, nu, protams, ka ir milzīgs spiediens no ķīniešiem, un, ja sākumā viņi sāk ar kaut ko tādu, nu, tādu lētāku, tādu, tā kā, kaut kādām pirmajām tehnoloģijām, nu, tad tagad viņi jau, tā kā, mēģina kļūt par pirmrinniekiem, viņi rāda, piemēram, koncept auto, ja, kas liekas tā kā, no prototips, ja, kas...
0: Nu, vai es runāju tiešām pa lielo, ja, to...
2: Kravas mašīnas koncept auto, ja, viņi uztaisījuši tādu, un tur ir, protams, apakšā kvainu elektrība vai ūdeņrādes, par neko citu jau vairs neviens nerunā, tad sajūt, ka dīzeļdegvēl neeksistē vispār šajā industrijā, lai gan, nu, skaidrs, ka ir patiesība ir pretējo. Nu, 2 gadu apakaļ bija tā, ka tā elektrība, protams, spēlēja lielu lomu, bet, nu, tagad ir tā, ka tu ieej iekšā, nu, tā visa tā pirmā rinda. Nu, vienīgi štepseļi. Vienīgi mega čārģi.
0: Pagaidi arī Scania kaut kas tāds ir, ja?
2: Jā, mēs arī, mēs bijām Divi iemesli dēļ, tāpēc, ka viņiem bija jaunās kabīnes prezentācija. Jaunā kabīna varbūt ir ļoti būtiski uzlabot iepriekšējā, jo tajā arī nebija nekāda vaina. Un Krausa automobiļu pasaulē arī nu, tas cikls ir daudz garāks.
1: Nu, labi, pastāsti, man... kas tajā kabīna iekšā? Man ļoti
0: bez tās gultas.
2: Bez tās gultas, gult, bet gulta ir svarīga.
1: Gulta ir saliekamā, nu, tā kā divvietīgā, vienvietīgā. Nu, tā, cik plati
2: tu vari pasūtīt arī.
1: 40.
2: Tu domā, platumā vai garumā?
1: Kādā garumā? Rūķis tur brauc, vai?
2: Nē, gultas tu var pasūtīt, kādas tu vēlies, bet vispār tendences ir interesants. Pirmkārt, laikam laba gulta skaitās, ja ir 80 cm. Tas ir mētiek uztvērts. Ja, ir, ja var iedabūt te kabīnē, nemainot citus izmērus 80 un plus, nu tad tas jau skaitās milz bonus. Tad ir vēl tāda lieta, es nezinu, vai tā ir Scania, bet man šķiet, ka tā ir Mercedesam, ka tā kā mēs zinām, ka kravas automobiļu šoferi trūkst, tad ļoti bija arvien biežāk tālbraucēji tajās ekipāžās ir tikai viens braucējs. Agrāk jau viņi divītī tur brauc.
0: Nu, mēs nu lai esam... nav jāstāv, ja?
2: Viņiem beigās tāpat ir jāstāv, tāpēc, ka beigās jau pieņēma, ka tam, kas sēž blakus, arī tas atpūtas laiks pienākās.
0: Ā, es domāju, vienkārši viens ir pie stūras, otrs tikmēr gultiņā, ne?
2: Tā jau visu laiku, nu gultiņā ne, krēslā, bet tā jau visu laiku bija, bet tad pirms daudziem gadiem izmainīja arī šo, tā kā tur visu laiks žmiens tur to industriju. Nu, lūk, un šofers ir viens. Un tad ir izdomāts tā, ka tas blakus krēsls ir pārtaisīts par tādu tā kā atpūtas vietu, ka to var atbīdīt ļoti tālu atpakaļ.
0: Mm-hmm.
2: Tur var būt gan darba vieta, tur, teiksim, vai atpūtas vieta. Un būtībā tas krēsls pat īsti nav domāts tā kā blakus sēdētājiem. Tu īsti pat nevar nevienu paņemt.
0: Stopētāji nevar paņemt. Jā, stopētājs ir redz un stopē kaut kādu lielo mašīnu un tev nestājās, nu tad zini, ka viņam vienkārši tur īsti nav paredzēts tev paņemt. Jā.
2: Nu, es nezinu, jā, vai kā tur mūsdienās ir ar tiem stopētājiem un līdzbraucējiem, jo tur, zini, kā darbs dzen darbu un tad ko tu tur ņēmis, bet nu droši vien, ka, zini, kā šoferiem ir katram savi stāsti. Tā kā tur tajā industrijā viss tad cit mainās arī kabīnē. Jā, un nākotni, protams, tiek piedēvēta autonomajiem kravas automobīļiem, kuri brauks tajā saucamajā virknē vai platūnā, tā ka priekšējais tā kā brauc ar šoferi, un tad tur tā
0: pārējie piesakojās,
2: jā. Bet, nu,
1: ei, nu tā, davdzen!
2: Jā, tas, starp citu, ir viens no iebildumiem, kā tāda desa varam
0: jā. Jā, bet ir jau tās dzīvās desas, kur nevis piesakojās, bet ar tām entajām piekabēm, man liekas, kāds Austrālijas.
2: Austrālijā, tās, jā, no autovilciem, bet, diemžēl, Eiropā tas nav realizējams, jo mums ir garuma ierobežojums. Tā kā. Bet, nu, tās virknes tā kā varētu būt uz autobāņu, tu tur labajā rindā viņi brauc, tad jau tev viņš tā kā nav jāapdzen jā. Īsti.
1: Nē, labi, ledskaps tur ir.
2: Jā.
1: Televizoriņš.
2: Jā, ir pa divi leduskāpi ir.
1: Divi.
2: Ir dažiem ir divi leduskāpi. Patiesībā tur ir viss iespējamais plītiņi. Tur ir, ir speciāls Scania, piemēram, tagad ārpusē tā kā speciāls tas, nu viņiem visiem tām kravas mašīnām ir tā kā tāda nodalījuma, kur saliek, nu tur zābakus, piemēram, ko tu kabīnē negrib nēst. Tā viņi ir uztaisījuši tādu speciālu nišiņu, kur tagad var cindus izžāvēt. Tur.
1: Arī forši.
2: Žāvētājs tur iekšā.
1: Paklausies, bet nu labi, dušiņi jau vēl nav.
2: Došiņi nav tas vairāk uz vonmobīļiem, attiecas, tad citi tie, kam patīk nu, tie kemperi, ja dzīvojamās mašīnas, tiem es iesaku no visas sirds aizbraukt reizi dzīvē uz izstādi Düsseldorfā, kur ir Eiropā lielākā tā vonmobīļa izstāde, kur sākās nu, ar tādām, nu, tādām maziņām, nu, ko tu var, nu, maziņām, ne maziņām, busiņu, ko tu var noīrēt, nu, un tad ir, piemēram, Brabus dzīvojamais vagons.
1: Nu, tā
2: 2 miljoni.
0: Tā ir reāli mājas ritiņa.
2: Tur ir apstīties var tāds, tā kā bija, tajā, kā to filmu sauc?
0: Kā to filmu sauc?
2: Par fakariem tu
0: zini? Jā, kur teic, viņš
2: kaut kāds... Deniro bija tas spiega autobus.
0: Jā, viņam
2: tur bija tāds atkarot apskatīties. Jā, tā kā...
1: Labi, tas rock grupas, ka braukā tūrē, nu nevis pār linmašīnām, bet arī, nu, ir tāda redzēta.
2: Jā.
1: Star Wagen.
2: Jā. Viss šitas te ir dabūnams. Tā kā, tas ir vairāk tur, kur tu pa dušiņu domā, bet skaidrs ir tas, ka par šoferiem cīnās visi. Jā, jo šoferi, kā mēs zinām, tā profesija, nu, īsti vairs nav tik prestiži un pieprasīt, kā tad būs, varbūt, mēs vairākiem gadu desmitiem, un līdz ar to, protams, kompānijas, kam ir tie tālbraucēji, nu, tad viņi...
0: Visi cīnās ar komfortu.
2: Cīnās ar komfortu.
0: Normot, piedod, mums vienkārši pēdējā minūte ir sekunda, bet velikušas. Kurš šito visu varēs ar bildi vēl dabūt klāt?
2: Šito... Par ko es stāstīju, to varēs apskatīt autoziņās, bet pirmkārt, jūs braucat uz Vāciju kaut kādās darīšanās, vai kā tad tā Hanovers izstāde vēl turpinās, tā kā var paši aiziet apskatīties, biļeti paik lēti bija, tas citu.
0: Kas ir lēti?
2: Mās ir 11 eiro, nu tas jau mūsdienās ir. Nav nekas.
0: Normund Forške ielēc vēl ētrā, ka paguv no Latgales ielas sastrēgumā. Tu droši vien vakarā vēl būs
2: sastrēgums. Jā, tieši tā, mēs tiksimies arī pēcpusdienā. Jā.
0: Tā.

0: laikaziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Šodien Latvija pa laikam šķērsos lietus mākoņi dažviet līdz stipri un iespējams arī pērkona negaiss vēš pūtīs no rietumiem ziemeļrietumiem un būs lēns līdz mērens gaisa temperatūra plus 13 plus 17 grādi. Tikmēr Rīgā pa laikam līs iespējams arī pērkona negaiss, bet brīžiem arī uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vēš un gaiss iesils līdz plus 15 plus 17 grādiem.
2: Ē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa labrīt. Valsts autoceļu tīklā remontdarbi turpinās 51. Posmā. Lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils, Jelgavas un Vidzemes šosejām, kur remontdarbu posmu šķērsošana var aizņemt 20 līdz 25 minūtes. Šonedēļ naktīs no 19:50 līdz 5:50 satiksmai slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šosejas, tu iespējams apbraukt pa Ventspils šoseju un autoceļu Kalnciem Skūdra vai caur Jelgavu. Bet Rīgas doma šodien informēs par aktualitātēm gatavojoties Vanšu tilta pārbūves darbiem nākamā gada rudenī. Latvijas banku sektors šā gada pirmajā pusgadā strādājas ar 205 miljonu eiro peļņu. Salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo pusgadu banku peļņa samazinājusies par 3%. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar Latvijas restorānu biedrības biedriem. Tikšanās notiks laikā, kad ēdināšanas nozara aktualizē jautājumus par konkurētspēju, darba spēka piesaist un izmaksu pieaugumu ietekmi uz uzņēmumu darbību. Ārlietu ministre Baiba Brāža no šodienas līdz trešdienai piedalīsies ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļā Ņujorkā. Latvija tajā uzsvērs Krievijas atbildību par starptautiskiem noziegumiem Ukrainā. Vācijas kanclera Frīdriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti vakar notikušajās Meklensburgas priekšpomerānijas federālās zemes landtāga vēlēšanās cietuši graujošu sakāvi un pirmoreiz 81 gada ilgajās partijas vēsturē nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Vēlēšanās uzvarējusi labējā euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai, kas iegūsi 38% balsu. Bet tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas iegūsi vairāk nekā pusi balsu. Vēlēšanās bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka telefona sarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu vienojies par tikšanos Ņujorkā. Zelenskis vēlas ar Trumpu apspriest Ukrainas pretraķešu aizsardzību.
3: Labākā mūzika, lieliskā

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima.
3: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturu bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembrī. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs, neaizspēj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
5: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
7: Klinu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
8: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
9: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.

0: 16 minūtēm 10. Labrīt!
1: Nu, bet labrīt, tā kā vēl visiem, jā, mēs esam ārā no auto pasaules, kaut gan ārā līdz galam mēs neesam izgājuši, tāpēc, ka aizkadrā vēl Avotinkungs ar mums parunāja, un es tādu atcerēju, zinu, ko es atceros, ka vienā pasākumā satiekos ar tehnisko puisi vienu, nu, tas, kas ir skatuves būvētājs, tas ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums,
0: jā. Jā.
1: Kā mēs zinām, skatuves kārtīgi saskrūvētas, skatuves var ne, kā saka, nekas nenotikt. Un viņš man rāda mobilā telefonā ļoti interesantu tādu tā kā, nu tā kā fūri. Nu tādu, viņš jau zina, kas tas ir. Saka, nu nezinu, nu kā.
0: Nu fūra.
1: Fūra tāda.
0: Tā ir fūra.
1: Viņš jau, un bikses pārvēršas par elegantiem šortiem. Tad ar vienmēr cekot aizbraukt uz jebkuru vietu, uz jebkuru pļāvu. Čuk, sāni vaļā un brīnišķīgs vai nu backstage, vai nu telpa diskusijām.
0: Mašīna pats par sevi jau skatuvīt, ja tāds.
1: Jā, nu tā kā tāda pārvietojama telpa skatuvīt.
0: Es šitādu variantu arī redzēju, starp citu arī runājot ar tehnisko puisi pasākumā. Nu tāda, nu es teikšu, nu neko, nu ne vidēji izmēra pilsētas svētkos, bet bišķiņi mazāk izmēra pilsētas svētkos, tāda varētu būt centrālā skatuve, un tā transformēs vienkārši par piekabīti.
1: Bet es taisni redzu, ka mēs atkal esam pilsētas vidē izbraukuma radio studijā un ka mums atbrauc tāda fūra klap, un mēs tur sēžam iekšā. Nē, tās būdiņas, kurās mēs esam bijuši, tās studijas, tās arī labas. Tas kādreiz vēšu uzpūš, vai ne? Un skat, atceries pirms lielā koncerta, ka mēs sēdējām no agara rīta, kamēr saula virsū neuzspīdēja, es biju deķietinusies. Nu, tā augsta bija. Atur! Tur ir cita lieta.
0: Nu, būs mums biežāk izbraukuma studijas, būs par šo vairāk jāpadomā, jo...
1: Nē, jau... izbraukuma studijas bija labāk.
0: Bija vispār laba lieta, es piekrītu, jā.
1: Tas bišķiņ izsit tevi no līdz, var tur bišķiņ tāds tā kā ārpus...
0: Jā,
1: viss tur tāds
0: jā. Mārs Grigals jau ir studijā. Šobrīd viņam ir tas saucamais sagrupēšanās laiks, un mēs viņam tādu arī iedodam vēl kaut 10 minūtes. Un tad jau no 10 tas viss aizies otrajā cēlienā.

0: Kristīna tikai jāsaliek ir svaru kausos, mēs parasti pirmdienas rītam pretī liekam visus nākamos četrus, un tad ir līdzsvars, ne? Nu, no tāda ieskriešanās viedokļa.
1: Nu, jā, mēs iestumjam. Mēs iestumjam to nedēļu, un šī nedēļa vispār īstenībā, nu, tāda mūsu kolektīvā ļoti forša, pēc ka rītā ir Mārim rītā vārdā dienā.
0: Ko tu gribi līdz 5 eiro?
1: Jā.
0: No?
1: Jo tev jau pašam būs neērti, ja mēs dārgāk no tev kaut
0: ko līdz 5 eiro, ko tu gribi? Kādā virzē iedomas māja?
1: Tev pašam būs neērti.
0: Nosauc bodas, nosauc... No,
2: nē. Es, jau, es tomēr lieku priekšroko baibas maizītē.
1: O, vārgošana maizītē?
0: Jā.
2: Kas tā man...
1: Tu man kuprī netīsies.
0: Nu, tā man pat to dzeramo jārūpēt.
2: Nē, nu tu tos viedos vārdus, man teica.
1: Es tev māju kastīt, tā deligāna kastīt. Baga, šitien jau jāsākās kolosālam biznesam. Labi, ar vienvērtu, ka mēs mājien sapratām, bet tos ir pārpiesi.
0: Tātad es sapratu no manas dzejolītes, no baibas.
2: Jā, no baibas, divas foršas baklažāna maizes.
0: Jā, jā. Viņš jau tāpat ir rīmējās. Pāris un Māris un... Gaidi, būs. Četri.
1: Rudens, ūdens. Māris, Pāris, rudens, ūdens. Kaut ko mēs te saštukosim, bet rītā būs svētku sajūta. Būs. Jo gal beigās, kāpēc es vēl to saku? Tāpēc, ka es esmu Māra meita. To es esmu vairākas reizes, jo man līdz dzīvē tiekos, bet nu labi, šodien, lai vēl vienreiz skan. Es šo datumu ļoti labi zinu, tāpēc, ka jā, man mūsu ģimenē nu, kādreiz, kad man teica, bija dzīves, mēs viņu atcīmējam. Tātad, Māri?
0: Māri, gaidi rīdienas. Mēs rīdienas, vārdienas svinētā izcējam vairāk nekā šodienas modrus. Matīs un Marīs. Atvainojos par mjuzīku. Es sāmelojos. Mjuzīka būs nākamnedēļ. Mjuzīka konkurss. Arī klausītāji taujā vai bija jau. Es kaut kā pats izdomāju, ka jābūt ir šodien, bet būs no nākamās pirmdienas. Māris Grigals, tulīt ēterā. Šī ir lovely day.
1: Atā.

0: turpinās spēlēt.
1: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grīnmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grīnmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grīnmotors LV. Škoda.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 21. Līdz 23. Septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzu maize druva spēkavota 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
1: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV!
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Ē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
8: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus. Tūkstošiem filmu un seriālu. Visu Go 3 oriģināls satura. Kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Visu vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.

0: brīžiem gaidāms lietus, iespējams pērkona negaiss un šobrīd līst. Gaisa temperatūra dienas stundās Rīgā 16-17 grādi.
1: Hey, mēs nesi izīvoši tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvoši 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvoši.

0: Stundā radio starpiem, un, protams, arī dzenā jaunā darba nedēļā. Proti, kalendārā mums ir 21. datums, 21. septembris 2026. gads. Šo klausītāji, pēc aizvadītas burvīgas nedēļas nogales, kur nu pilsētas svētki, kur nu koncerti, dažādas izklaides, izstādes un vēl daudz interesanti notikumu. Kurš varbūt cītīgi šiverēja pie mājas un varbūt lasīja ābolus un veda tos spiesu sulās un man tā šķiet tā ir laba tradīcija, jo mums izveidojusies, vai ne? Un pēc tam dalīt vēl labu pa kreisi, jo sulas ir ļoti, ļoti daudz. Tālaps ir šajā nedēļā, nu laikapstākļi mūs nelutina un rekurā lasu pēdējo iesniegto informāciju no sinoptikiem. Latvijā visticamāk ieradīsies ciklone ar stipru lietu. Savukārt septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā iespējams atvasarā, kur gaisa temperatūra varētu pakāpties krietni virs 20 grādu atzīmi. Savukārt un turpmākajās dienās arī līst. Un līst arī šobrīd Zelzavas ielā 120 grādu.
1: Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai.

0: Kas vienmēr iepriecina?
1: Tiešām un ar labu mūziku mēs arī turpināsim un iepriecināsim arī ar kādu konkursu. Tas gan 2 stundē līdz 2012. Tad arī šodien vēl aizstājot nedaudz maiņu. Maiņa būs rīt ierindā līdz ar to līdz 2012. Esam kopā. Stings all this.

Slēgšam arī rādio 10.14 minūtes. Rāģiņā šabāt stārņā, otrajā cēlēnā aizdodot pirmo stundu 21. septembrī. Pirmdienā. Un te nu arī ir, protams, jauna darba cēlēna sākot, ir satiksmes ierobežojumi un braukšana krietni lēnāk. Rīgā ir ielas, kur slūjas pamatīgs vanš tilts, pilsēnā ķīpsā Jākabi iela šobrīd izskatās, ka ir sastrēgusi visvēl pamatīgi līdzīgi kā uz Zemgala gatves pie Ierīķa un Brīvības gatves posmā. Šobrīd mašīna daudz, arī dzenums Tallinas ielas pie Brīvības un Miera posmā. Tur arī šobrīd jāielāgo tie, kas Rīgas ielās pārvietojas ar mašīnām, arī par Ventspils ielu. Pats pāris un liela ir bez posmas arī šobrīd sastrēgums pamatīgs. 284-4-7-7-4-4 ir WhatsApp saziņa audio, video, droši arī vēstules formātā, un arī var uzzvanīt telefonlīniju atvērt karstiem zvaniem 6-7-4-4-7-7-4-4. Tu esi Čepēr!

0: Jānis Pink, 10:22 minūtēs radio starp M, 2. Celēnā. Labas tradīcijas mēs turpinām, mīļie draugi, un, protams, ka zelta dziesmas meklējumi. Nu, nebija tāli jāmeklē, ka nu, īpaša, ļoti īpaša diena ir 21. septembris, jo īpaši faniem un atbalstītājiem, kas nu, labi pazina Leonardu Koēnu, jeb nu, pilnajā vārdā Leonards Normans Koēns. Viņa saulēja divies 16. gada 7. novembrī, bet, protams, pēc sevis ir atstājis neaizmirstam valsts tembru dziesmas, kompozīcijas, varams albums un, protams, neaizmirstams emocijas. Starp citu, par mūžu ieguldījumu ir saņēmis gan Grammy balvu, gan arī viņš ir iekļauts rock'n'roll slavas zālē. Un viņš ir arī rakstnieks, mūziķis, kanādiešu izcelsmes rakstnieks un mūziķis, un savu pirmo dzejoju krājumu viņš ir uzrakstījis un izdevis jau 56. gadā, zudītajā gadsimtā un pirmo romānu sarakstījis 63. gadā, savukārt pirmā dziesma tapa neilgi pēc tam, 1967. gadā. Tad būs viens zelta dziesmas statusā, lai viņa izpildītā Halleluja.
1: Golden Hit. Remember this golden classic.

Ir 10 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

34 minūtēs. Tālāk, mīļie draugi, liksim iekšā vienā jaunā konkursā un nedēļas griezumā izspēlēšu katru dienu lielisks balvas, garšīgas balvas. Te nu būs bagātīgs viči produktu gros, un kādam nu tiks, bet jā, es gribētu gan, ja nu skatās nedaudz plašāk, stāstīšu arī jau pēc brīža, bet tā būs atslēgu spēle, un klausītājam tev būs jāatkārto stāsts, ko nu es nolasīšu, un tātad es gribēšu dzirdēt konkrētus atslēgas vārdus. Ja nu būs minējis un pēc iespējas vairāk, tā nu varēs tikt arī tie balvas. Tik nu vienkārši arī tas ir, un konkurss jau pēc pāris mirkļiem vēl kādu kompozīciju un laižam vaļā. Tam gan izmantosim telefonu līniju, un telefona numurs nemainīgi 674 47744. Draugi mīļie, gaidu jūs nācis! Bangkok!

0: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
1: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
2: Tiešām? Kādu?
1: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
2: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
1: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv Un, ka tur tev netrīk.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
7: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savus jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
8: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
10: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
9: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
10: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
11: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
12: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
13: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrī. Plašāk Go3 LB.
14: Nāk rudens un viči sāk apgleznot Latviju. Kaut kas te nešķim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manas radiostārfēm otrajā cēlienā, 10:45. Piedaloties atslēgas vārdu spēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
15: Gar! garšīgi. Draugi mīļie, tiešām gardumu gross. Viči produktu bagātīgs gardumu gross. Un tādu es izspēlēšu visas nedēļas garumā. Ja nu par viči pelmenīšiem, nu tik plānu mīkliņu un tik sulīgs pildījums, kas būs paprātam ikvienam gardēdim. Pēc labākajām pasaules pavāru receptēm gatavot, viči pelmeņi tavā virtuvē, manā virtuvē, mūsu virtuvē jau dažās minūtēs kļūs par gardu maltīti. Fritēt vaidzē vār, vienalga apcev krāsnī uz pannas un baudām, varbūt pieliekot nedaudz vēl krējumiņu klāt. Pateicoties tik daudzām pagatavošanas iespējām, mēs varam atļauties būt izvēlīgi un pamēģināt, piemēram, ar cūgaļu, ar vistas gaļu, viči piedāvā arī ar lielu opagaļiņu un ar dārzeņiem, kas nu negrib gaļu baudīt. Viči gjoza vai viči tradicionālie pelmeņi, bezgalīgas garš un pagatavošanas iespējas. Izvēlamies savējo, bet tu pirms tam uzspēlējam atslēgu vārdu spēli. Tātad spēlē būs divi dalībnieki un katram būs savs stāsts, ko nolasīšu es un pēc tam atstāsīsiet jūs, nu un es piefiksēšu atslēgas vārdus, cik norešu, cik nu būsiet pateicis. Halo, sveicināt, labdien, kas ir dalībnieks numur viens. Halo!
16: Labdien!
15: Čau, kā tev sauc?
16: Ilze.
15: Ilze, no kuras puses tu zvan?
16: Ikšķilē.
15: Ilzīt, pelmeņš baudīja vārot vai cepot?
16: Biežāk vārot.
15: Labi, tā, Ilze, bet kā jau minēja, tādā divi dalībnieki mūsu spēlē un labu dienu, teiksim, studijā. Halo, nogriežam gan radio aparātu. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanām?
17: Sveicināt, Kristīna zvanām.
15: Kristīna, ļoti patīkam, Kristīna. Tā, Ilze mums uzzvanīja pirmā, uzreiz meitenes es lieku pirmo noteikumu. Jā, tā tad neizšķirta gadījumā Ilzē puspunktiņš ir klāt, jo viņa pirmā sazinājās ar mums. Tā, bet stāsts būs katrai no jums atšķirīgs un sāksim ar Ilzi, jā? Ilze, gatava uzklausīt?
16: Labi.
15: Ok, klausamies uzmanīgi. Pēc garas darba dienas leduskapis skatījās uz mani ar pārmetumu. Nu ko, šodien gatavosim? Atbilde bija vienkārši. Pelmeņus tika atlikt izlemt vai tos cept vai tomēr vārīt. Kamēr domāju, panna pati jau bija uzkarsusi. Starp citu, dažreiz vakariņu plānošana ir daudz sarežģītāka kā pati gatavošana. Jau zinu, nebija garš stāsts. Gribu dzirdēt atslēgas vārdus. Tāda te ir paslēpta šajā stāstā.
16: Pēc garas darba dienas leduskapis skatījās uz manīm ar pārmetumu.
15: Jā.
16: Nu gatavosim pelmeņus, cepsim vai vārīsim, kamēr domāju, panna jau bija uzkarsusi. Reizēm gatavot ir grūtāk nekā izvēlēties, ko gatavot.
15: Ok, paldies, Ildīt, paldies. Te viss tika tapa skaidrs. Pelmeņus dzirdēju cept un vārīt dzirdēju. Trīs atslēga vārdi, visi trīs ir godam atvēlēt. Tā, labs ir, Kristīna, gatava?
17: Jā, gatava.
15: Ok, svētdienās gribas brokastis, kas nav gluži brokastis, bet arī nav īsts pusdienas. Tāpēc uz galda nonāca pelmeņa ar vistu. Lai dzīve būtu interesantāka, nolēma pagatavot ar gjozas ar dārzeņiem un dažādas mērcītes. Rezultāts bija tik labs, ka uz brīdi aizmirst par savu svētdienas diētu. Nu labi, diēta var pagaidīt līdz pirmdienai. Kristīna?
17: Jā, nu varbūt brokastis, pusdienas uz galda, vistas gaļa, gjoza, dārzeņi, mērcīte, svētdien diēta, pelmeņi, pelmeņi ar vistu. Kaut kāds pusdienas, man liekas, ka bija.
15: Ok, paldies, lai es ar to arī pietiek. Bija pusdienas, bija pelmeņi ar vistu un bija gjozas ar dārzeņiem. To visu es dzirdēju. Kristīna, paldies, liels. Un te meitenes nāk tālkā mums tas noteikums, par kuru minēja pašā sākumā. Ilze mums uzvanīja pirmā un līdz ar to. Tas puspunktiņš šodien bija zelta vērtē. Kristīna, paldies tev liels par zvanu un lai forši nedēļa. Savukārt, Ilze, es apsveicu tevi ar viči pelmeņiem. Rekur būs bagātīgs viči produktu gros. Nu, varēs gan vārīt, gan arī kaut ko uzcept. Jā, nu, patīk tev vārīt, bet, nu, uzcept arī būs garšīgi. Sarunās nenoliec klausu un sarunāsim, kā tiks pie balss.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
1: Škoda.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
6: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
9: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
10: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
11: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
10: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
12: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
13: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
2: Radio Star FM laikaziņas
3: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
4: Šonadēļ Latvijā visticamāk ieradīsies ciklona ar stipru lietu. Savukārt septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā gan iespējama atvasara. Ciklona ietekmē otrdienas pēcpusdienā Latgalā no dienvidu austrumiem sasniegs lietus. Savukārt nedēļas vidu cīpa laikam līs gaisa temperatūra arī vasara. Ciklona ietekmē otrdienas pēcpusdienā Latgalā no dienvidu austrumiem sasniegs lietus. Savukārt nedēļas vidu cīpa laikam līs gaisa temperatūra arī valstī nepārsniegs 12

Maršals un Mārta Ritau. Radio starp 11.6 minūtēs lēcam jaunā stundā iekšā otrajā cēlienā. 21. septembris un skatāmies, kas nu mums šodien īpašie vārdi kalendārā suminātu un sveicināt. Modris, Matīs un Maris. Puiši daudz laimes, lai izdosies jums šī diena. Jā, tikpat priecīgi un liela notikuma gaidu arī es. Vispārējiem mani vārdu brāļi rīt Māriem būs jubilējā. Es vienmēr esmu zinājis, ka pēc Modrīšiem nākamajā dienā ir Māriš. Un viss notiekums. Tālaps ir Salvi, sveiciens arī tev. Salvis ir mūsu tāds patstāvīgais radio starp M klausītājs, kurš arī dzenā cītīgā boļas lasa. Noteikti pēc tam suliņas piedīs un smuka skaisti, viss notiksies vai ne, bet es tev Salvi vēl iesaku droši. Pagatavot ābolu pankūks. Tas nu ir garšīgi ar zaptītu un pienu. Noteikti pienu vajag ne mazākā litru uz galvu. Un lieta būs darīt. Tā, labs ir, mēs ar muziku arī turpināsim, draugi mīļā, arī šajā reizē līdz 2:00 otrais cēliens.

Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.

Šobrīd pulkstenis rāda jau 11.14 minūtes. Īstais brīdis arī pārslēgties no 80. Uz sporta aktualitātēm jaunumiem, kas nu ir aizdītajā nedēļā, kur piedzīvojuši mūsējiem uzvaru skāpums un varbūt arī nedaudz kritums. Ja neizskatumies TV3.lv sadaļā sports. Latvijas sportists Raimo Vīgāns vakardien Itālijā nodrošināja lielo Kristapa Globusa pasaules kausā roller slēpošanā. Vīgāns kļuva par kopētējumu uzvarētāju, arī sprinta ieskaitē. Tāpat labas ziņas. Savukārt futbolā RFS vakardien savā laukumā spēlēja neizšķirt 1-1 ar Audas komandu un Latvijas futbola virslīgas 31. Kārtas mačā atgūstot līder pozīcijas turnīra tabulā. Ritembraucējs Mārtiņš Pluto vakardien Beļģijā izcīnījis 46. Vietu viendienas velobraucienā. Kārlis Klismets ieņēma 50. Pozīciju, savukārt Olivers Jākaps Skrapcis 92. Vietu. Vēl Latvijas pludmales volejbola duets Paula Krieva Estere Zaķīte vakardien Eiropas U18 čempionātu noslēdza 6. Vietā. Savukārt jauniešiem Ernests Pastars Renārs Lasmans ierindojās dalītā 13. Pozīcijā. Vēl Latvijas motosportists Pauls Jonas vakardien pasaules motokrosa čempionāta pēdējā 19. Posma Austrālijas Grand Prix MXGP klasē izcīnīja 5. Vietu, kamēr Jānis un Kārlis Reišuļi bija 3. Un 9. Pozīcijā MX2 klasē. Te nu plašāk informācija TV3, LV sadaļā sports un TV3 ziņās 8. Vakarā.

0: kuriet, nav kuriet. Šī ir vienība Black Suns, pirms brīža arī R.E.M. Un Toms Walkers. 11.26 minūtes. Radio Star FM.
1: Māris Grigalis.
0: Mēs laižam tālāk, un braudams, ka ir lieliski un labi mūzika, tas uzlabos garastāvokli, jo arī šajā dienā, uzsākot jaunu darbu nedēļu, nu tā jau ir diezgan sarežģīta un grūti ieskrieties, vai ne, jaunam darbu cēlienam, nu nesalīdzinām ar trešdienu, kad nu to esi jau tā, nu tā pieredze pie tā ikdienas ritma un stipri vieglāk ir, bet nu tomēr pirmdien pēc tādas sestdienas uz svētdienas, pēc hāboļu lasīšanas, droši vien, kad ir tā drusiņa lēnīgāk tas viss. Nu nekas, labs ir. Elektroniskās mūzikas, Depeche Mode, paniem. Nu ir 4 minūtes. Svētku sajūta, behind the wheel, atceramies šo. Atgādinam vēlreiz, ja nu ir kas saziņai noteikti, droši var pievienot informāciju, jo uz Vacupiņā 284-4-7-7-4-4 un 6-7-4-4-7-7-4-4 līnijas ir atvērts.

Ir 11:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: burti, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67-000-177, ienākt TET.lv vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
0: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
2: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
4: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
5: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
6: 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava – mēs radām vairāk nekā ēkas.
7: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formulu vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim. Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
2: Ding dong!
1: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LS šķērsmītra Divi krauzes.

0: liela man tikšanās bija šepat ar vidusskolēniem, kuriem interesē radio lietas, televīzijas lietas, respektīvi ekskursija bija šepat stāriņā mums Zelzavas ielā. 11.49, tas nozīmē, ka mēs lecam jau pēc brīža nākamajā stundā laikveists, un šodien dienvidos arī šī varēja šeit, bet rīt jau māja būs ierindā, un viss būs kā ierasts.
1: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Grinmotors LV.
2: Škoda.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
5: Ē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
9: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīdra pārredzamība.
10: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
11: Vai izmēram ir nozīme?
12: Atkarīgs kam?
11: Protams, ka maizei.
12: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
11: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
13: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
14: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
15: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu. kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Visu vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3LV.
2: Nāk rudens un viči sāk apgleznot Latviju. Kaut kas te nešķim, vai ne? Gluži kā tajā dziesmā. Bet kas tieši? Noskaidrosim pie manis radiostārpēm otrajā cēlienā, pulksten 10:45. Piedaloties atslēgas vārdu spēlē, kurā tev būs iespēja laimēt gardo viči produktu grozu.
16: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār. Bez 15:10 TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
17: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsdienu ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 17:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
18: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Sinoptiķi prognozē, ka naktī uz otrdienu daļēji mākoņais laiks, vietām īslaicīgi līs, valsts rietumu un centrālajā daļā iespējams pērkona lietusgāzes, apkārt austrumu daļā veidosies migla. Ar gaisa temperatūra salīdzinoši zema 6 plus 11 grādu robežās piekrastē 12-13 grādi. Savukārt otrdien dienas stundās saule mīsies ar mākoņiem, Latgalē ir gaidāms apmācies laiks, vietām uzlīs un gaisa temperatūra 12-17 grādi.
3: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
0: Māris Grigāris, Radio Star FM.

0: Whatever It Takes. Imagine Dragons. 2.08.06. Čau, klausītāji, laižam tālāk. Nu, kā esam uzsākuši jaunu darbu nedēļu, ja? 21. septembris te no ir. Diezgan maģisks tas datums, ka nu pierādās, ka rudens iestājās līdz ar septembri. Kam 1. septembra dienas atceros uzreiz, kā slēdzīts pārslēdzās uz rudenu un gaisa temperatūras, kur zemes un visai brāzmēts vējš. Nu, tā arī šodien viss notiek. Līdz pa brīdim arī uzlīst ar citu Zelzavas ielā. Šepat, kur atrodas rādijā. Labs ir ar labu mūziku, mēs arī turpināsim, summināsim un sveiksim vēl kādu zeldziesmu un pievienosim arī cenu. Līdz pulksten diviem Grigāls šivarēs studijā, un pēc tam gan viss kā ierasts Oskars pēcpusdienā un Egons autopilots. Un WhatsApps 284 77744 dzeltenie pastnieki.
1: Milžu cīņa!

Mūžam jaunais, tieši tā es gribētu viņu noraksturot uz skatuves. Nu, tiešām tā, tas ir Miks Džegers. Leģendārās Rolling Stones apvienības līderis, bet arī solo projektors. Sērs Maikls Filips Miks Džegers. Tad cita 83 gadu vecumā, nu pustās kā uz visiem 27. Sweet Rains. 12.16.

0: mūzika lieliskai dienai.
1: Labu apetīti tiem, kas bauda pusdienas jau šobrīd. Mirkli pēc pulksten 12. Tiek savos ofisos, no draugu mīļajā. Sarosimies, no drīz jādodās pusdienu pauzē mazajā pūdienā. Kris Noā,
2: cik tālu vēl?

Rokas no 90. Don't be shy! Šī ir apvienības snap. 12.24. minūtēs radio starpēm Dienvidos, jeb otrā cēlienam, pagarinātajā versijā. Labs ir, mēs laižam tālāk, tad cik tu zīmīgs šīs dienas datums, 21. Kad no pirms daudziem gadiem Harry M. apvienīja paziņoja par savu izjukšanu, bet no līdz tam viena skaista kompozīcija, ko es labprāt atskaņoju.

12 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Destiny Child. Atei 11.36. Mēs laižam tālāk. Un tepat galvaspilsētā, ja nu par satiksmi tagad un tulīt, mīļie draugi, tad nu noteikti ir jāzina, kas nu iedaušies varbūt galvaspilsētas virzienā, kur ir pāris ielas, kur ir sastrēgumi visai pamatīgi. Protams, ka tiek veikt daudzēt ceļa remonta darbi, un līdz ar to tā braukšana ir lēnāka. Zemgala gatvis, turpat Ierīķi un Brīvības gatvis posmā šobrīd nekas nav mainījies, tur tā braukšana ir gan lēna. Arī uz Vaņš tilta arī drūzmēšanās ir visai pamatīgi ķīpslā Jākabijā. Nu, tas galvenokārt braucot no centra Pārdaugu vai Jūrmalas virzienā. Arī uz Valdemāra ielas starp Elizabetes un Kronvalda bulvāri arī izskatās šobrīd tur, kas atgriezies, varbūt ir parasti nav tāda situācija, bet šobrīd izskatās, ka nu ir pamatīgi gausa un lēna braukšana. Arī Slokas iela pie Grīna bulvāra un Uzvaras bulvāra arī šobrīd izskatās mašīnu vairāk. Ziņojam, draugi, droši WhatsAppā 284-4-7-7-4-4.
1: Māris Grigālis.
0: Radio Star FM. Queen, I want it all.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 €. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Labas atlaides riepām! Riepa garāža LV.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati, iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nesi?

0: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
3: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
4: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
5: Tiešām? Kādu?
4: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
5: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
4: Sarunāts.
6: Ar vien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
7: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
8: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
9: And the Oscar goes to...
10: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
11: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
12: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
13: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popcorns skatās kino.
12: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
14: Roads, we're going, we don't need roads.
15: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņam. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
16: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – MedBaltika 2026. Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
17: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
18: Čatālā, čatālā!
17: Iest karsti!
18: Un esam labi cilvēki.
17: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
19: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Uzskatos pulkstenī pareizais 12.49 minūtes. Mēs laižam tālāk mīļie draugi un te nu par satiksmi. Lielas paldies jāsaka šoferīšiem, kas arī pievienojuši savu informāciju un gribētu atskaņot arī vienu iesūtīt ziņu. Mans vārdu brālis Māris ir atsūtījis Mārī. Lūdzu.
1: Čau visiem braucējiem.
0: Yep.
1: Uz Vanša tiltī sekojošu situāciju.
0: No.
1: Braucot uz centru, pie prezidenta pils sākās remontdarbi, nobraucot no Vanša tilta centra virzienā. Visa kreisā josla pāriet uz labo joslu.
0: Okay.
1: Pēc tam labā josla pie Latvijas bankas ir izrakta. Tā labo Rīgas ūdens veids remontdarbus.
0: Okay.
1: Pārbraucot krustojumu pie tramvajas slēdēm arī viss ir uzrakts rokau ko. Tālāk, pabraucot vēl uz priekšu, pārbraucot par tramvajas slēdēm, iznāk ir vidējā josla ir ciet, jo tur arī labo kaut ko. Tā kā paliek kreisā josla vai labā malējā. Čau!
0: Čau! Paldies tev, Māri! Paldies! Bet atgādinu tev, rīt mums ir liela diena, draugs, mīrais. Nekāda sastrāguma pāri visam mūsu vārda svētki. Pasarlīs stundas izskaņai prātnieku prātvētru par to zēnu, kas sīts kādu bungas.

0: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
3: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim. Būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima.
7: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Vēlēt?
9: Ies vēlēt.
8: Ies.
9: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
8: Nezini, par ko vēlēt?
10: Mēs TV3
9: analizēsim un pētīsim.
11: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
8: padarīto un nepaveikto.
12: Jo nezini, nav risinājums.
13: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
9: Tāpēc tiekamies.
11: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
9: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
10: Vēlēt!
9: Vēlēt!
12: Vēlēt! Yes!
14: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
15: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 € mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LV.
16: Mobili.
17: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība. Vai mīts? Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
10: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
16: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
18: Radio Star FM laikaziņas
19: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
20: Kā jau sinoptiķi prognozē, tad šodien Latvijā daudz vietu ik pa laikam līst, tomēr atsevišķos posmos gan debesis skaidrojās un uzspīd saule, tomēr neizpaliek visai dienvidu rietumu puses vēja brāzmas vietām līdz 16-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sastās 14-17 grādu robežās. Arī turpmākajās dienās ir gaidāmi nokrišņi un daudz līs un pat stipri. Ja mēs konkrētāk, tad otrdienas naktī uz otrdienu daļai mākoņais laiks un vietām īslaicīgi līs gaisa temperatūrai atdziestot līdz 6-11 grādiem. Savukārt otrdienu dienas stundās, lai arī vietām uzspiedēs saule, tomēr daudz vietu ir gaidāms apmācies un lietains laiks, arī gaisa temperatūra 12-17 grādi. Trešdien arī būs visai apmākušās debesis daudz vietu līs, pūtīs austrumu puses vējš un gaisa temperatūra tikai vietām plus 11 plus 16 grādi.
21: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.

Pēcam jaunā stundā iekšā 13.9 minūtēs. Čau, adies klausītāji! Vēl viens stundiņ esam kopā. Dienvidu laikā, maijas laikā. Te no otrais cēliens arī šodien. Bet rīt būs viss kā ierasts. Māja būs ierasts.

Dāvīns laiks 12.2. Ei, labs noskaņojums, ne? Esam uzņēmuši apgriezienus jaunu darba nedēļu sākot 21. septembris mums 2028. gadā un kalendārā mums ir kur nu man pazaudējās. Īpaši vārdi Modris, Matīs un Maris. Poišu suminātums sveicināt vārdu svētkos, lai izdevusies jums šī diena. Līdzīgi kā arī suminātums sveicināt dzimšanas dienās. Un te nu jā, starp citu. Suminēju un sveicināju šīs dienas gaviļnieku, un tāda mums ir gan Faith Hill, kas ir amerikāņu country dziedātāja, gan arī atskaņoja arī starp citu Kārlim Lācim, mūsu paši komponistam un arī lieliskam pianistam, arī viņam šodien ir dzimšanas diena dāls, laimes Kārli tev, lai izdevusies diena, un tad būs arī vēl viens mākslinieks. Nu, skatos, protams, huligāni viņi ir, abi divi brāļi, bet, nu, apvienība Oasis, kas tomēr atrada to kopsaucēju un atkal apvienojās, lai dotos pamatīgā un vērienīgā koncertūrē. Liams Gallagheris dziedātājs šodien ir dzimšanas diena. 72. Gadā dzims, 21. septembris ir viņa diena. Te arī kas no Oasis, she's electric.

0: Vasaras sākumā, vasaras beigās, dienu projektā Gaisā. Radio Starp M, 13.17 minūtēs, numudina mani tomēr analizīt šo informāciju, kas nu pat, kā tāds karsts pīrādziņš ir ielikusi sociālajos tīklos. Starp citu, jā, nu tad lasīšu tā detalizēt, lai būtu tomēr visiem izskaidrs. Tā, Latvijas centrālajos rajonos izsludināts ir dzeltenās pakāpes brīdinājums par spēcīgu negaisu. Tā ziņo Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Tātad tuvāko 3 stundu laikā Latvijas centrālajos rajonos gaidām spērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm. Un te nu būs arī nedaudz precīzāk. Brīdinājums ir spēkā sekojošiem novadiem Republikas pilsētām. Tātad Aizkrauklis novads, Bauskas novads, Cēsu, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils, Limbažu, arī Jūrmala, Madonas novads, Mārupes, Ogres, Olainas, Ropažu novads, kā arī galvaspilsēta Rīga, Salaspils novads, Saldus novads, Salkrastu novads, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma, Valkas, Valmieras, Ādažu un Ķekavas novads. Tālāk, mīļie draugi, tātad šajos novados tuvāko 3 stundu laikā ir gaidām spērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm. Un brīdinājums ir spēkā līdz šodienas pulksten 8:00 pievakarē. Un skatoties kartēs, nu tiešām izskatās, ka būs lietas ļoti, ļoti pamatīgas. Tā, nu to ielāgojam un ņemam vērā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Daudz labas mūzikas arī šajā stundā. Take That būs arī dzēns Sam Smith. Savukārt šis ir Pitbull, Fireball.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: He's gone. Sam Smiths, 13.25. Otrā cēlēna pagarinātajā versijā. Te no arī Andri, paldies tev, jās Andris man ziņo. Un nereti tieši par sastrēgumiem galvaspilsētā. Nekas nav mainījies. Zemgale gatvis, turpat ierīķi un brīvības gatvis posmas, mašīna daudz. Un braukšana ir lēna. To ielāgojam tādas šī brīža situācija.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Vatsapiņš saziņai, draugi, miļai, 284-4-7-7-4-4. Telefona līnija ir atvērta 67-4-4-7-7-4-4.

ir 13:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo, pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servis tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Esmu Kristīne Lemberga. Otrais pensiju līmenis ir tava nauda. Un tev jābūt tiesībām lemt, kur tā tiek ieguldīta. Nav pieļaujams, ka uz Latvijas cilvēku rēķina bankas pelna miljonus. ZZS iestājas par vienkāršu principu. Izvēlas cilvēks, nevis banka. Balso par ZZS.
6: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra pārredzamība.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas ūra tev netīk?
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
2: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums. Sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Xiaomi rokas putekļsūcējs 249 eiro. Mikroviļņu krāsns 39,99. LG veļas mašīna 9 kg tikai 329 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
9: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

Chuckles. Apskatos vārdā Simply Rains. Zāzals Ielasim 20 gās, tad viss šis mākslinieks ir viesojies un pabijis arī šeit pie mums Rādio Stāra FM studijā. Un sarunājies ar Maiju. Maija Rozīs, starp citu, kura būs ierindā jau rīt, dienvidos laika posmā no 12. līdz 2. Ok, viss turpinās, turpinājumā Oskars, un pēcpusdiena. Varēs laik šobrīd 13.48.

0: politiskā reklāma apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
1: Esot Eiropas Savienības NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
5: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
6: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
7: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
8: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
7: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. / pārredzamība.
9: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketing .lv.
10: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašā Go3 LB.
11: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un elementi, kuru rezultātus grūti prognozēt.
2: Ding dong!
1: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra Divi krauzes.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam
3: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: laikaziņas
1: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Ko es redzu? Virsraksts. Šodien iespējams stipras lietaus, to mēs redzam arī aiz loga, bet pēc tam atvasara. Tātad vēl nav bijusi. Šodien Latvijā visticamāk ieradīsies ciklona ar stipru lietu, savukārt septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā iespējama atvasara. Tādas ir sinoptiķu prognozes. Pirmā ciklona ietekmē otrdienas pēcpusdienā Latgala no dienvidaustrumiem sasniegs lietus, trešdien vēl lielākajā daļā pa laikam līs, gaisa temperatūra nepārsniegs 12-17 grādus. Paredzams, ka ceturtdien tad ieradīsies otrais ciklons, kas būs krietni spēcīgāks un laikapstākļus ietekmēs līdz pat sestdienai. Šis ciklons vietām var atnest ar ļoti stipras nokrišanas, kur daudzums sasniedz mēneša normu. Un atbilstoši pašreizējām prognozēm, septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā laikapstākļus ietekmēs anticiklons saulēnākajās un siltākajās pēcpusdienās gaisa temperatūra var pakāpties nedaudz virs 20 grādiem.
3: Te, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

visu laiku veiksmīgākajiem. Visu laiku pelnošākajiem mūzikliem. Mūzikla vēsturē. Tūtaļ jau 30 gadus uz skatuves. Ņujorkā, nedaudz mazāk Londonā. Un lai tu saprast šī mūzikla lielumu. Jo skaidrs, tu visticamāk esi redzējis animācijas filmu, jo 90. Gados tev bija video magnetofons. Gan jau, ka paspēja arī just līdz Simbai. Nebija, protams, arī filmu pēc tam, bet mūzikls šo gadu laikā ir nopelnījis vairāk nekā 9 miljardus ASV dolāru. Zvaigžņu karu kopā tik daudz nav nopelnījis. Visu laiku pelnošākais izklaides produkts, bet produkts nebūs pareizs vārds, kā to aprakstīt. Tas tiešām bija ļoti skaists piedzīvojums. Ar ļoti brīnišķīgiem tērpiem, ar tiešo pašu sākumu, ar kad sākās šī dziesma un šis mūzikls, un tad visi tie zvēri uziet uz skatuves. Ziloņa lieluma zilonis. Žirafs augstuma žirafs. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti risinājumi, ļoti skaisti piedzīvojums un, protams, dziesmas. Es nezināju, ka man dzīvē to vajag. Bet es noteikti varu ieteikt. Ja tev ir iespēja kādreiz apmeklēt Karalas lauva mūzikulu, tad dodies un nebēdā, ja tu domā, ne, nu es jau pieaudzis cilvēks, ko es tur iešu. Bērni tur vispār tikpat kā nebija. Alberts un vēl kādi 4 tur bija saskaitām visā zālē. Īsts pieaugušo pasākums. Kad gaismas izdzies, var arī pa kādai asarai nobirdināt. Šodien mēs asaras nebirdinam, šodien mūsu vietā to dar debesis kopā ar lietu, tad mēs tev pavadīšu pretī darbdienas izskaņai ar labu mūziku 2.22 un būs jau gan arī kāds konkurss. Kā tad bez tā? Eltons Džons gan tur nebija, nē. Bet viņa mūzika gan. Circle of Life turpinājumā ir 7 minūtes pār diviem.

dziesmu, dziesmu, kas klubdziedāšanu un lielām ovācijām izskan arī jau manas pieminētajā mūziklā, ko man bija iespēja redzēt, ko Jevgenija arī ir savā dzīvē redzējis, un viņa saka, es redzēju šo mūziklu. Tas ir neaizmirstami. Laikam bija vairāk sajūsmā nekā bērni. Tas tā varētu būt, jā, man šķiet, ka mēs tur dabūjam to, kas mums jādabū. Tā kā, ja gribi sajūsmināties, dodies, bet bērniem taču ir kaut ko vajag. Sveiciens jaunajai paudzei Adele Star FM ar Ain't in LA.

0: netrūks tavs 2:22 dziesmas.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Un skatījos laikrādī 2:22, cerēju kādu dziesmu saņemt, varbūt kāds garām gājais sāks dziedāt nekā. Tad, nu, esmu atpakaļ un manas rokas ir atvērtas taviem piedāvājumiem. 2:22 klausītāji un 2 dziesmas ēterā satiksies, kā ierast šeit Star FM pēcpusdienā. Precīzi 2:22. Plain white.

trīs akordiem. Neko vairāk nevajag. Reizēm pietiek ar veiksmi. Neko vairāk nevajag. 2.22. Veiksmas faktors. Divas dziesmas jau tūdē. Star FM ēterā. Mūsu WhatsAppā 284-47744. No WhatsApp tās satiksies ēterā. Mums tik atliks priecāties. Ko mēs šodien klausīsimies? Ko tu man esi sagatavojis 2.22? Tas ir tagad 2.22. Laiks man paiet nedaudz maliņām. Tiekam pie čau. Mārtiņš man pirms brīža rakstīja... Un esot aizgājis viņu System of a Down, un es Mārtiņam atbildēju nereži, es cerēju, ka man tiks. Bet ko tu, Mārtiņ, dari manā ēter laikā citādāk nekā pie Egona? Kāpēc man tev ir jādod sveicienu, bet Egonam tu dod dziesmas?

jābūt papīriem tīriem, tik jācer, ka dziesmi pieejam. Ir ar, nu kāds par atgriešanos dziesmu. Silvija, čau! Laiks tavā izvēlē 2:22. Silvija parūpējas par dziesmu numuru 1, un šodien dziesmu numuru 1 2:22 ir no Borova MCs atmosfērā. Dziesma numuru 1. Tagad tā tūlīt aizies. Negrib nākt ārā man dziesmu. Tā. Labi, skatāmies, kas mums te nepatīk. Kā tu domā, kas nepatīk? Tā. Nē, nē, vaina nav dziesmā. Vaina ir datoros. Palaižam vēlreiz foniņu, lai nav galīgs klusums. Vai arī palaižam dziesmu labāk? Aizies. Dziesma numur viens, atmosfēra, Borova MC.

Paldies! Paldies tev par dziesmu šodien, Silvija. Ar Silvijas izvēli mēs šodien sākam. Ar ko turpinam? Kurš tiek pie dziesmas numuru 2022? Kurš mums to šodien dāvās? Ar ko tu mūs, Anni, es nolēmus iepriecināt? Anni, čau! Kaut ko roķīgāk uzliekam? Skelet! Dziesmā numuru 2022. Dziesma Monster!

0: divi šodien, 2:22. Feel like a monster skillet. Kur bija tā vietiņa? Anni izvēlējās šo dziesmu, beidzot viņa raksta. Lūlējas atpakaļ, skatos jūlijā, viņa arī ar šo dziesmu ir startējusi. Esot zūdušas cerības. Nevajag pazaudēt cerības. Lai būs. Jā! Bija vērts gaidīt.
1: Ir 14:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

35 minūtes. Manā 21. septembra pēcpusdienā. Ja nu kādreiz taps tā 2,22 grāmata, tad viena nodaļa, varbūt priekšvārds, varbūt pēcvārds, bet varbūt pat visu grāmatu sarakstīs Star FM klausītājs Mārtiņš. Redzēs, vēl Mārtiņiem tur arī būs jāvalda savu nodaļu, gan daudz jūs esat, bet Mārtiņš pieeja zinātniski šim visam procesam. Pirmkārt, aktīvi skaitot, kā veicas viņam, kā veicas citiem, ko brīdim arī padaloties ar statistiku. Un tad arī mainot operators. Šodien Mārtiņš saņēma sveicienu pagājušajā nedēļā. Mārtiņš tik pie dziesmas, un es prasīju, kāpēc tā, Mārtiņ? Mūžs senais jautājums, kāpēc tā, Mārtiņ? Mārtiņš saka, pagājušo nedēļu izmantoja citu operatoru. Paskatīt. Bet to kuru? O, jau viņš mums neteiks, nē. Tas paliks pie viņa. Ar Alice Merton turpinām No Roots.

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Siers Tilzītes, sieranams, 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti, kafijas pupiņas Jakobs Barista, divi veidi, 1 kilograms, 14,99 €. Papīra dvieļi Great White Rabbit, 1 rullis, 2,89 €. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kilograms 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kilograms 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
8: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svetbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro. Vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
9: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
10: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Visu vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3.lv.
11: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? SEB banka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16.45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums – atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem SEB banka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dāva nauda. SEB banka – labākiem lēmumiem.
12: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars.

Lietu un Feel My Love. Kalendārā jāapskatās, kurš gads 2026, bet viņiem jauna mūzika. Star FM. Jau aktīvi arī koncertē, viss notiek grupai Take That, un viss notiek iespējams arī tavās mājās, tavā darba vietā, tavā dzīvē, tā tam vajadzētu būt un prieks būt tavam dzīves skaņu celiņam šeit Star FM pēcpusdienas ētrā. Elīnai čau! Elīna piemēr klāt 22 grāmatas sējumam savu stāstu par veiksmi. Ja es pieturos pie veiksmi šajā spēlē 11 reizes, šogad viņai ir sanācis 2022 atzīmēties. Un tikai 4 ir bijuši, skaties, esmu ētrā. Un viena no tām esot arī neatlaidīgā. Esot neliels aizdomas, ka es veiksmi Elīnai nenesot. Piedod, Oskar, es tev piedod, Elīna. Līgan man šeit, ka būtu otrādāk, man jāatvainojās tev, bet... bet gan jau kādreiz sanāks, arī manā ēterā sadzirdēt Eldorado, es brunete, kili, kur. Par dziesmas izvēli, jau tev cepums vēl tik jātiek ēterā. Labi, veiksmes tev nenes, bet citādas labas lietas taču es varu sagādāt. Nākamajā stundā es tev sagādāšu vienu konkursu, varēs tur ar Elīnu piedalīties, varēs jebkurš cits klausītājs piedalīties. Man ir divas biļetes uz fórumu, Baltic Brand Forum. Jau pagājušajā nedēļa Aigo un paspārnē sākās šis konkurss, uzspēlēsim to arī kopā ar mani. Tas pēc pulksten trījiem, bet līdz stundas izskaņai, lai skan Likili un dziesma I Follow Rivers.

0: Jo šī ir otrā dziesma, tikai ko šogad sūtu. Gada sākumā sūtīja pirmo dziesmu, ar kur tikai ar 68 mēģinājumu tiku. Un tagad otrā, kur jau sasniegusi 97. reizi. Šis gads izaicina man ar pacietības noturību. Bet tu taču zini, Vita, ir vēl viena iespēja. Mēs varam sazvanīties. Tu daļ jau, mēs to būtu varējuši darīt divreiz. 97. reize. Bet es saprotu, ka Vita grib iet līdz galam un redzēt, ar kuro tas viņai izdosies. Varbūt tas viņai izdosies rīt. Rīt arī būs 2.22, bet tagad jau tūdaļ 3.
1: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē! Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
2: Škoda.

0: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
3: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
7: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Stencilis zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!
8: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
9: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
10: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
11: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
12: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
13: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
14: Čotala!
13: Ies karsti!
14: Un esam labi cilvēki.
13: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
15: Star FM. Radio Star FM laika ziņas.
16: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
17: Naktī uz otrdienu vietām Latvijā izlaicīgi līs, valsts rietumu un centrālajā daļā iespējams pērkona lietusgāzes prognozes sinoptiķi. Daudz vietu redzamība pasliktinās dūmaka, vietām valsts centrālajos un austrumu novados sabiezies migla. Būtīs lēns vējš, kur zemes piekrastē gaidāms arī mērens ziemeļu vējš. Minimālākais temperatūra būs 6-11 grādi, dažviet piekrastē 13 grādi. Dienā saulmīsies ar mākoņiem, Latgalē pārsvarā apmācies laiks, vietām izlaicīgi līs, sākot ar pēcpusdienu vairāk nokrišņu Latgales dienvidu austrumos. Otrdien ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra pēcpusdienā 12-17 grādi. Galvaspilsētā naktī gaidāms īslaicīgs lietus un lēns vējš. Dienā palaikam spīdēs saule, nedaudz pastiprināsies ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra no rīta svārstīsies ap 10 grādiem, dienā pagāpsies līdz 16-17 grādiem.
18: Hei, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
15: No 2 līdz 4. Radio Star FM studijā Oskars Lepers. I know that.

0: mēs to varam uzzināt. Mēs to varam uzzināt novembrī, kad viņš viesosies uz savu DJ setu. Fat Boy Slim atgriež Latvijā. Novembra beigās. Savukārt 25. septembrī Rīgas cirkā notiks Baltic Brand Forum. Un man ir divas biļetes, ko es dāvāšu uzvarētājam. Mēs taisīsim lielo lozi. Jau pirmie divi finālisti mums ir, vai ne? Jā, Egons ir pastrādājis un pirmos divus atradis aizdītajā nedēļā. Man jāatrod trīs un tad mēs lozēsim. Šajā stundā es tev uzdošu kādu jautājumu un uz to tev būs jāatbild mūsu WhatsAppā. 2844 7744 ir nemainīgi mūsu WhatsApp numurs. Bet tagad laiks Fleetwood Mac. Everywhere.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

0: mūzika lieliskai dienai.
1: Baltic Brand Forum, viens no nozīmīgākajiem zīmolvedības un mārketinga pasākumiem Baltijā, notiks jau 25. septembrī Rīgas cirkā. Šī gada centrālā tēma ir izcelies vai izzūdi par to, kā zīmoli var izcelties, radīt pārmaiņas un veidot nozīmīgu saikni ar cilvēkiem. Ja neesi bijis šādā pasākumā, tad tas galvenais jau tur tā burzīšanās. Tās sarunas, jo tur pulcējas zīmola vadītāji, mārketinga un komunikācijas profesionāļi, radošās industrijas pārstāvji un nozares eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām valstīm. Forums ir vieta iedvesmai zināšanu apmaiņai un jaunu ideju radīšanai ar starptautiskiem runātājiem, aktuālām diskusijām, praktiskiem piemēriem un iespējas attikt Baltijas zīmola vedības kopienu. Un pasākumu papildina arī spožāko kampaņu stādu, kā arī Baltijas zīmola top apbalvošanas ceremonija. Ja par fórumu varbūt nebija neko dzirdējis par šo topu, gan jau, ka bija pamanījis, jo ja esi topā, tad pēc tam PR-isti arī tapina preses relīzes un ļoti lepni par to paziņo. Bet kurš tad vēl leposies, ja ne pats vai ne? Un man ir tātad divi ielūgumi, ko dāvāšu vienam no finālistiem. Divi no finālistiem jau ir noskaidrots, to izdarīja Iegons aizdītajā nedēļā. Ieva un Liene trinās un nezinu, vai viņas dosies uz Baltic Brand Forum vai kāds cits Star FM klausītājs, jo vēl šodien ir rīt un parīt. Mēs panklējam pa vienam finālistam un tad taisam arī izlozi trešdienā, kad arī dāvāšu divas biļetes uz Forum 25. septembrī Rīgas cirkā. Tātad atgādina, ka tas norisinās un lai varētu mēģināt. Tiktē finālā tev WhatsAppā jāatbild uz manis uzdoto jautājumu. Man rakstīts, ka šoreiz der arī vistuvākā dienas atbild, bet man ir aizdoms, ka dziesmas laikā jūs tiksiet arī pie pareizās atbildes. Skaitlis tā tad jāmen. Tā jau mēs arī noskaidrosim to tuvāko atbildu, jeb precīzāko. Jau pieminēju tos pētījumus. Tad nu šis arī ir tas jautājums. With Consulting kopā ar Norstat katru gadu veic zīmola pētījumu Brand Capital. Cik gads pēc kārtas pētījums ir ticis veikts? With Consulting kopā ar Norstat katru gadu veic zīmola pētījumu Brand Capital. Cik gadus pēc kārtas pētījums ir ticis veikts? 2844-7744 ir mūsu WhatsApp numurs, kurā tev jāuzraksta. Tas gadu daudzums ar cerību, ka trāpīsi precīzi.

Oh yeah. Izsaukumu vārdu radio. Nē, es esmu Stīvs Leisijs. Un viņa dziesma, oh yeah. Gribi negribi, gribas par come on, come on, come on. Tā, kur ienāc vēl vien, liekam iekšā izlozes traukā. Es tev uzdevu jautājumu. Un tas nebija retorisks jautājums, tas bija jautājums jau ar konkrētu, es pierakstīšu, konkrētu atbildi un tavu iespēju tikt lielajā finālā. Ja tiks lielajā finālā, tad iespējams trešdienā tiks pie divām biļetēm uz Baltic Grand Forum, kas 25. septembrī norisināsies ar Rīgas cirka. Un tas jautājums man bija par WIT Consulting kopā ar Norstat. Katru gadu veic zīmola pētījumu Brand Capital. Cik gadus pēc kārtas pētījums ir ticis veikts? Un visādas man atbildes te ir 21, 12, 17, 26, 9, bet... Pareiz atbildi. Nu, skaņām rībot un aplausiem skanot ir 22. Kur vēl labākā? 2:22. Gluži, bet stundu pēc tam apbalvot kādas tā ar FM klausītāji. Un šoreiz mēs apbalvosim kādu, kur telefona numurs beidzas ar 870. Un tas ir Kaspars. Kaspar, 22 ir pareiz atbildi. Ticis iekšā finālā, iespējams, trešdien tiks pie divām biļetēm. Dorīt un parīt, man ir jautājumi un tavu iespēju tikt finālā.

Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Kristīna Vegija ar dziesmu Neviens. 3:34. Sveicienus sūtam Zanei. Zana kopā ar mums. Zane sākus domāt jau par Ziemassvētku dāvanām ģimenei. Tas esot pateicoties manam šodienas ieteikumam. Aizvadītajā nedēļas nogalē biju garākās brīvdienās aizdevies uz Londonu, lai pats savām acīm redzētu to, ko sauc par karaļa lauvas mūziku. Un tas tiešām bija, kā kritiķi saka, wow! Viena no labākajām dzīvējām performancēm, ko sanāca dzīvē redzēt ar visiem tiem kostīmiem un risinājumiem. Un viņi saka, tā vispār ir laba ideja Ziemassvētku dāvanai. Pasties, kā 21. septembrī jau izdomāt, ko dāvināt Ziemassvētkos. Tas galīgi nav slikti. Un par dāvanām runājot, man arī ir viena dāvana, ko es gribu 21. septembrī dāvināt savam brālēnam Ojāram. Un nu jau viņa sievai Rūtai. Jaunam pārim Rūts! Pirmdien! Fantastiski diena, kad apprecēties Ojāru un Rūta, lai ģimenei, lai skaisti!

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi, vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
3: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
6: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudrs izvēle.
5: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra, pārredzamība.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanā skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
3: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Grunde, lapu un zāles savācējs. 69,99. Tuja smaragd. 140 līdz 160 cm. 15,99. Mulča vidējā frakcija 50 litri tikai 3,59. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un neveikalos smātnet biedriem.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietu.
6: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV+, un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LV.
7: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
8: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
9: Vēlēt? Ies?
10: Iesies.
9: Skaidrs, ka ies.
11: Vēlēt? Ies.
12: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
13: pirmais solis jās par mums.
9: Man? Tev?
13: Mums katram pašam.
12: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
9: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
13: Analizēsim.
12: Pētīsim.
9: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
11: Vēlēt? Ies.
14: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: pilotam nākot tuvāk ētera laikam. Arī kaut kāda saulstara parādās ēterā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Ko tad lai es daru ar sagatavoto atvadu dziesmu? Laidīsim. Laidīsim dziesmu un laidīsim arī Egon ēterā. Es Salskars Lepers savukārt atgriezīšos un būšu kopā ar tev rīt pēcpusdienā, bet tagad pirmdienas braukšana kopā ar Egonu no 4 līdz 7.

0: 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
1: Škoda.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
4: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo – 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes – marketingshake.lv.
9: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
10: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam
0: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
3: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
4: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.

0: Ziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Četrdienā, Latvijas galvaspilsēta Rīgā plus 14 grādiem saulēns, bet kaut kādu mākoņu te ganās. Kas rītā ganās, naktī uz otrdienu vietām īslaicīgi tie paši mākoņi darīs blēņas, tātad līs valsts rietumu centrālajā daļā iespējams arī pērkona lietusgāzes. Daudzreiz redzamība pasliņāks dumak, vietām valsts centrālajos austrumu novados savieties arī migla. Pilns komplekts, vējš lēns, Kurzemes piekrastē gaidāms mērens ziemeļpuses vējš, gaisa temperatūra 6-11, piekrastē siltāks ap 13 grādiem dienas, saule mīņāsies mākoņi, Latgalē pārsvarā apmācies piedot Latgalu. Vietām izlaicīgi līs, sagot ar pēcpusdienu vairāk nokrišanu būs Latgales dienvidu austrumos. Kas mums Rīgā? Īslaicīgs lietus un lēns vējš, dienā pa laikam uzspīd saule, bišķi pastiprinās ziemeļu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā ap 16-18 grādiem.
2: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
3: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
4: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Egons Reiters.
5: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.
5: Reiters.

bet tiešām izklausās pēc Madonnas, ne? Ja tu nezinātu, es jau jāieliek kaut kādām mūzikas minētāju spēlē. Reizās, jā, zinu Madonna. Tāds, es jau jāieliek kaut kādām mūzikas minētāju spēlē. Reizās, jā, zinu Madonna. Tāds,

rīts, brālīt! Meķiļam dienā sveiciens. Šitais meķiļam nezina, viņam iet garām viens vērts. Šitās, ko? 1. septembris ir tava diena. Belamī. Jā, un arī manam puikam meķiļam. Svētkos. Pēc sešiem vakarā svinēsim, ja? Kopā svinām kopā WhatsApp 2847744. Visvizādas spēles man te būs arī stāriņa autopilotām pēc 5:00. Piestartējam. Noviec izlējamie gaisā un 5:25 divi klausītāji ir ētrā. Divi klausītāji, kas nekad nav spēlējuši nevienu spēli. Debijā. Autozinību testa debijā. Ja? Divi debitanti satiksies. 4:45. Te būs interesanti. Tev vajag pastīties. Sebanka pirms kaut kāda laiciņa taisīja pētījumu par naudas pazudinātājiem. Respektīvi, kas apēd tavu naudiņu? Tu man nāksi un kopīgi mēs iesim cauri tiem stāstiem nedēļas garumā 4:45. No Sebankas viena gada abonements budžeta plānošanas lietotnei bilance, kas ir praktisks rīks, kas palīdz tev saprast, kur patiesībā aiziet tava nauda. Čuču! Vai ne čuču? Labāk ne čuču, vai ne? 4:45. Tātad tavs stāsts naudas pazinēja spēlē. Pašam būs interesanti uzspēlēt, visu kaut ko jaunu arī uzzināt. 5:45 savukārt patiesībai mīts, tur mēs liekam galvenajā lomā mobilī, kas sen jau vairs nav tikai stāvvietu apmaksa. Kas tas tāds ir par rīku? Tas tad 5:45. Svešu vakarā, kā jūs teicu, sveicēju rubriku Zelstovas matos. Pagaidām, Sophie B. Hopkins, Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor.

Kienas un Raidnes ēdījām. Par vēl vienu Sofiju. Par man neko neteiks viņa tad. Sofija Elis Bekstāra. Kāda mēs tevis? Murder on the dance floor. Šobrīd 22 pār 4. Mēs braucam kopā. Ar labāko šodienas mūziku.

0: turpina strādāt. Brīnišķīgi. Es arī jūs atļauju pārsūtīju jūtu puikam. Sasildīt sirsniņu pirmdienā ar to, ka dziesma strādā. Tā, Juta ir darbiņā. Brauc smago. Sveiciens no 22845. Boj, skaistu līdz. Popī spēlē futbolu pirmdienā. Tā ir 27824. Kas izskatās, ka gaida, ka tu pagasīs bišķi pavēderi. Sveiciens no Bārnija. Bārnijas iepozē. Kas tad tas tāds ir? O, tas ir pludmalē izgūlies. Sveiciens tev, Keit. Un tavām suņukam.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens no Kebab Factory, stāriņa autopilotā. Čau! Tev ir zināms, kas tur ir atgadījies. Pie Radisona bibliotēku baigi visi ciet. Kas pār iemēslu jautā līga? Dod info vācāps 28447744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle. Ir 16:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

93. Skan pilsētās un laukos. FM autopilots Ignots Reders kopā ar tevi līdz 7. vakaram. Pirmdienas dziesma, party! Trojām Sivanam jauns radio gabals. Party!

0: Dance Music. Izmantot Strojas Ivana jaunākajā radio hitā. Aizies. Party! Piekdienā, ja domājies? Es redzu tev deju zālē, kā pirmo numuru. Braucam! Ventspils šosē kamera meža zonā. Egli nogāzusies daļai ciet josla Ventspils virzienā. Lidojam prātīgi, tā raksta Sandis. Sandi, paldies! Ar šī vēl mēs turpināsim, bet tas būs bišķi vēlāk. Jei! Andrijaus, tas mūs aizvadīs līdz Seb spēlē. Tu spēlēs? Sazvanāmies 6-7-4-7-7-4-4 pēc reklāmas pauzes.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV!
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
6: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām, sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Ticu veiksmē. Ticu veiksmē, jāgan.
8: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
11: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026. Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produkti uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
12: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Lai arī var sākt jau tagad. Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
13: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelhards Active Magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelhards – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
14: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
15: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
16: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: Demons, Alvens un Blur. Country House. No tā bez 15 pulksten 5. Kas tur uz Ventspils šosejas? Kurā vietā īsti eglāsot gar zemi gan? Daļai cieti josla Ventspils virzienā. Lidojumi prātīgi raksta Sandis, bet tieši kurā vietā? Sandis te kartē nav iezīmējis. Pie bibliotēkas Latvijas galvaspilsēta Rīgas veciens no Mairītes. Tur ir tā, ka no akmens tilta, lai brauktu uz Mukselas ielu, smagais ir apstājies aiz viņa milzīga rinda, jo tas smagais jāapbrauc. Es laidu pretējā virzienā, tur mierīgi var izbraukt abos virzienos. Jā, vien pieklājīgi savirzās, smuku var izbraukt, bet nesanāk, kaut kā nesanāk.
1: Kas visbiežāk pazudina Latvijas iedzīvotāju naudu? SEB banka ir noskaidrojusi Latvijas naudas pazudinātāju top 100. Laiks pārbaudīt, cik labi tu tos pazīsti. Katru dienu Star FM autopilotā 16.45 es došu tev vienu kategoriju, bet tavs uzdevums atminēt top 3 šīs kategorijas naudas pazudinātājus. Trāpīgākajiem minētājiem SEB banka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd dāva nauda. SEB banka – labākiem lēmumiem.
0: Kur pazūd tavā nauda? Griez augšā, uzspēlēsim. 6-7-4-7-7-4-4 no SEB bankas sveiciens. Tev iet ar pārlūku, paskatoties. 36 kafijas, jo baigi vajag. Un tad ir spontānie pirkumi. Vai abonementi, ko tu sakrāmē čupā? Nu, piemēram, saturs trīmēšanas vietnes. Cik tām tu izmanto? Es pats esmu tajā čupiņu krājies spēlē. Te gan jāatzīst, ka viena daļa ir Andri Pirksts, Andri no Īrijas sveiciens. Es kaut kad ētrā iemenējos, ka man tur nav šitais un nav tas, un Andris tāds arzvēt novērtēju. Bet gribas arī visu paņemt tādā ziņā. Nu, Apple TV man pirmā vajag tādu laso, nu tur bez variantiem, nu un jāredz. Starp citu pēdējā sērija jaunā bija atkal pa vecam sirsniņā trāpī. Jā, jau no pirmajiem metriem. Par kafiju, es īstenībā esmu tas, kas kafiju no rīta. Ar brokastīm divi espresso un viss, un tad es vairāk neaiztiek, līdz ar to kafijai naudu es it kā netērēju. Bet es arī esmu no tiem cilvēkiem, kas ieiet kādreiz veikalā un skatās, bet baigi labā cena un ir sajūta, ka it kā jau arī vajadzētu to lietu. Un baigi labā cena un skatās, vēl tikai 5 dienas tā labā cena. Ja tu tagad nepaņems, kas zinu, vairs nebūs tā labā cena. Līdz ar to tu aizie mājās ar labo cenu un ar lietu, kur tev, nu, laikam jau, ka baigi nevajadzēja, ja jau nebija tā iepriekš nolikts. Bišķi jāpārdomā ir par to, kā ir ar tavu budžetu plānošanu. Es tev iesaku tādu lietotni. SEB banka dāvina tev viena gada abonumentu budžeta plānošanas lietotnei bilanci saucās, kas ir praktisks rīks, kas varētu palīdzēt tev saprast, kur patiesībā aiziet tavu naudu, jo tad, kad tu zini, kur aiziet, tu zini, pie kā varētu būt jāpiestrādā, jo citreiz tas iespējams nemaz nav stāsts par to, ka tev tūlītās vajag lielāku algu. Skaidrs, ka tu esi nopelnījis, bet vienu dienu tas notiks ar tevi, tu būs lielāku algu, bet vai tagad uz sitienu tev vajag lielāku algu, vai varbūt tev vajag izpratni par to, kas notiek ar taviem tēriņiem. Ar SEB Robinvestoru tev ir iespējams starp citu arī ieguldīt. Iespējams jau no 10 eiro, tāpēc spērt pirmo soli ir vieglāk nekā domā. Vairāk uzzini seb.lv/robo-investors, bet es atgādinu, ka ieguldīšana saistīta ar zināmu risku. Sveiciens! Tas zvanam!
2: Halo!
3: Sveiki,
0: Sintija! Sveiki, Sintija, čau! Sveiciens pirmdienā, kā tev diena?
3: Labi, strādāju.
0: Ļoti labi. Strādā, lai pēc tam nopirkt tās kafiņas, par ko mēs runājam.
3: Arī, jā.
0: Kā tev iet ar spontānajiem pirkumiem?
3: Ļoti daudz spontāna
0: pirkuma. Ļoti spontāni.
3: Ļoti spontāni, jā.
0: Jā, tagad tev pēc tev būtu jāapraksta. Teiktu, tā, es esmu diezgan spontāna. Arī finansiāli. Starp citu par dāmām. Par dāmām šodien mums arī ir stāsts. Kā jau es tev teicu, SEB banka ir veikusi aptauju, Un aptaujā ir noskaidrots, kur īsti paliek mūsu nauda. Latvijas naudas pazudinātāju top 100 var meklēt seb.lv mājaslapā. Un tad šodien, tu kā reiz pirmdienā man atklāja šo rubriku ar top naudas pazudinātājiem, kas iztukšo dāmu naudas makus. Kā tu domā, trīs lietas šeit ir. Kā tu domā, ko tu tur liktu iekšā? Trīs lietas.
3: Man tas noteikti būtu apģērbs. Gan sev, vīram, bērniem. Mm-hmm. Var ar bērniem. Otrā lieta varētu būt kaut kādi ikdienišķie tēriņi uz saldumiem. Ļoti garšie saldumi.
0: Saldumi našķi, jā.
3: Un trešā lieta noteikti varētu būt visādi abonamenti. Tur, nezinu, Netflix, HBO un viss šādas lietas.
0: Manā top trīniekā neparādās šī lieta, bet divas iepriekšējās ir tā kā pēc dziesmu grāmatas. Tu vienkārši paņēmi. Es domāju, ka mēs ar šo spēli iesim ilgi un varbūt nu tā kā pat salmiem, bet tu man atnāci un izstāsti divas lietas no top trīs uzreiz sitien. Pirmā ir apģērbs, kas tā arī mēdz palikt skapī. Otrā ir saldumu un našķi. Bet trešā mums jānoliek, nu kas ir dāmām? Dāma pasaules tās. Čaļiem tas ir mazāk. Man sieva tikko kaut kad paskatījās, jā, man sieva vien dienu paskatījās uz manu krēmu, kas ir tā kā sejas krēms, un teica, tev sen viņam ir garantī beigusies. Bet es lietoju, vienkārši retāk varbūt. Tātad, ko tu liec trešajā vietā?
3: Kosmētika,
0: jā.
3: Kosmētika, parfumērī tādas lietas.
0: Tāds dāmas tēlis, jā. Ļoti labi, ļoti labi. Tu nospēlēji tā kā pēc dziesmu grāmatas. Tiešām apģērbs, saldumu našķi, kosmētika un smaržas. Tas ir top trīnieks. Tas nenozīmē, ka dāmas tikai šitās lietas pērk, bet ja par naudas pazudinātājiem, tad tie galvenie dāmas pasaulē ir šie trīs. Paldies, ļoti forši nospēlējām. Paldies. Paldies pie klausos. Mēs sarunāsim, kā tu tiks pie gods godam nopelnītas balvas, jo tu taču tikko esi dabūjusi kolosālu rīku, kas tev palīdzēs vairāk nevis ietaupīt, bet dzīvot labāk. Es tā gribētu teikt, tāpēc, nu, ja mēs izmetam naudu, tad kāda tur labāk dzīvošana, vai ne? Sebanka dāvina tev gada abonementu budžeta plānošanas lietotnei bilance, kas ir praktisks rīks, kas palīdzēs tev saprast, kur patiesībā aiziet tavu naudu, un līdz ar to dzīvos cepur kuldam, ja?
3: Cik forši, paldies.
0: Jā, par labi. Paldies par saspēli. Cepur kuldam arī rītdien. Kas rītdien būs naudas pazudinātājos? Sex, drugs un rock'n'roll. Peču pasauli tagad būs. Neviena no šitām lietām tur neparādās topā. Kaut gan pārnest, tā nozīmē, varbūt kaut ko no tā visu tur var atrast. Tas būs rītdien ap 4:45. Tā, un kaut kāds mācībiņas mums kļīt beigās noslēdzot šo dienas rubriku. Es, piemēram, kādreiz negāju cauri tai listai, nu, pēc tēriņiem, kā tur ir, man vienkārši likās, ka vienmēr bišķi pa īsti, bet tagad tu pieraksti savus ienākumus un izdevumus, tad kaut kā ir vieglāk saprast, lai nebūtu tas skarbais pārsteigums, ka izrādās, ka izdevumi pārsniedz ienākumus. Tā nav pat foršākā sajūta pasaulē. Tā ir viena no lietām, jā, ja tu saliec visu pa plauktiņiem, tur ir diezgan skaidrs, ka varbūt, ka tev vajag divus no tiem trīmošanas servisiem. Kas tad tev vēl ir? Paskaties, kur aiziet lielākās summas. Pilnīgi iespējams, ka tur ir kaut kāda versija, kur tu vari meklēt kaut kādas alternatīvas. Un budžetā zini, ko obligāti, tas pie mācībiņām ir tā kā 100 punkti jāliek iekšā. Ieplāno arī naudu sev un savam priekam. Jā, par sev neaizmirst šajā visā spēlē. Tas ļoti svarīgs tas. Mēs gribam pelmeņu. Jā, bet es nopirku jaunas diskus mašīnā. Nāk paskatās, kā man jauni diski. Tur zīt par diskiem un citām lietām. Pēc pulksteni pieciem startēsim. Un te jau iespēja iepriekš iespēlētā Madonnas līdz dziedamā dziesma Music. Saucam klubā. RFM autopilots 1 Frederis klubā ar tevi līdz septiņiem.

0: 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
1: Škoda. Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kilograms 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 21. līdz 23. septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi, veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdz starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
9: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
10: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju, te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā, ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. saraksts, jaunā vienotība.
9: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīdra pārredzamība.
11: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs. Un sapņi pamazām piepildīsies, it kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem, arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
12: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
0: Tikai Grinmotors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Grinmotors auto orientēšanās spēlē! Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
13: Škoda.
14: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
15: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
14: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
16: Lai šo,
15: lai
5: programmu kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada. Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
13: Sāriņš autopilotām.
16: 21. septembris no Tomas veiciens. Toms man stāsta, ka no Rīgas aizbraucot uz lidostu pa Avaceļu. 1. aplis, 3 mašīnas savučojošās apļas sākumā varētu būt traucētas satiksme A5. 3, 4, 5. 5.
5: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Viena izvēle.
17: Radio Star FM laika ziņas
18: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
16: Pēc dienā Latvijas galvaspilsētā Rīgā saule caur mākoņus. Kaut kāda lieta soli vēl šodien. Gaisa temperatūra šobrīd ap 14 grādiem. Naktī uz otrdienu Latvijā īslaicīgi līst valsts rietumu centrālajā daļā iespējams pērkona negaiz lietusgāzes. Daudz vietu redzamība pasliktinās dūmāk. Vietām valsts centrālajos austrumu novados sabiezēs migla. Tad pilns komplekts. Kurzemes piekrastē mērens ziemeļpuses vējš. Gaisa temperatūra plus 6 plus 11. Piekrastē siltāks ap plus 13 dienā. Saule vinās mākoņiem. Latgalē gan pārsvarā apmācies. Tur saule Vietām īslaicīgi līst, sakot ar pēcpusdienu vairāk nokrīšanu būs Latgales dienvidu austrumos. Otradien ziemeļa austrumu vējš pieņems spēkā 9-14 metri sekundē gaisa temperatūra 12-17. Rīgā naktī gaidāms īslaicīgs lietus, lēns vējš dienā palaikam spīdi saulē, nedaudz pasprinās ziemeļa uz ziemeļa austrumu vējš gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā plus 16 plus 17 grādiem.
19: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
20: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
21: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
22: Braucam kopā.
23: Jē! Pirmdien, Normand! Pirmdienā!
16: Normand Zavodīč.
24: Egons Reiters.
16: 21. septembris acīte. Jā?
24: Jā, burvīgs datums.
16: Bet tu jūti, ka aizlidoja septembris?
24: Nē.
16: Tūlītās ir oktobris jau.
24: Es esmu šausmās, jā, jo izrādās nākamā pirmdiena pēdējā pirmdiena septembrī.
16: Jap. Tieši tā iemesla dēļ vasaras atraudziņu mums vajag dabūt ēterā. Un kāpēc saka vasaras atraudziņu? Tāpēc, ka tas notika vasarā. Mēs par to runājām, un tad mēs teicām, ka būtu forši, ka Elīze un Kārlis atnāktu ciemos. Un toreiz mēs paši tā pie sevis arī nonācām līdz tam, ka vienu dienu jau viņi atnāks. Un šodien ir tā dieniņa. Elīze Ripa. Čau!
25: Čau! Man prieks būt apakaļ.
16: Jā, tiešām apakaļ. Tiem, kuri iepriekšējo reizi nedzirdēja. Elīze, kā reizi strādā pašā kompānijā, jau bija pie mums. Kāpēc kompānijā? Tāpēc, ka tiešām apakaļ. Tiem, kuri iepriekšējo reizi nedzirdēja. Elīze, kā reizi strādā pašā kompānijā, jau bija pie mums. Kāpēc kompānijā? Tāpēc, ka te ir arī Kārlis Apiens. Čau, kā?
26: Sveiki.

0: kā mums ir gājis, kā arī sociālos tīklos, Instagramā fs.rtu, LinkedInā, Facebookā, Facebookā ir fs.rtu Racing Team. Viss kaut kur sociālos tīklos esam aktīvi un, kā es jau teicu, mājaslapā droši var arī apskatīties par to, kā mums ir gājis.
1: Un FS mums ir formula student, tad student formula, nu kas ir RTU, tas jau gan būtu katram Latvijas iedzīvotājiem jāzina, jā. Nu, bet, nu, ja nezin, tad tā ir Rīgas Tehniskā universitāte, jā, jā. Tieši tā.
2: Tā šifrējās te būrdi.
1: Jā, ko tā tad domāji?
2: Šiem cito ļoti smuki, veci, rozā krāsiņi tajā formulē, baigamā.
1: Par krāsu taču arī bija stāsts, kāpēc tā?
0: Nu, jā, mums ir tā, ka, nu, jau tā ir kļūst par mūsu komandas krāsu. Pagājušajā gadā pirmo reizi mums bija rozā mašīna, un tad mums tik ļoti iepatikās, ka mums viņa paliek. Pirmajā gadā mēs godinājām Anatolu Lapiņu, kas ir latviešu inženieris, strādājis Porsche, un viņš ir dizaineris ļoti slavenajām rozā cūkām Porsche. Un, viņš,
1: kas bija sacīkšu mašīnas?
0: Kas bija sacīkšu mašīnas pasaules čempionātā. Jā, tieši tā. Un mēs vienkārši vienmēr no viņa esam iedusmojušies, un tā kā godinot viņu, mēs kopā arī izlēmām to, ka mēs gribam tā. Nu, tagad tas ir vienkārši pārņēmis savu, un man liekas, ka ir visforšāk būt tā rozā mašīna, par kuru ļoti daudz fano sacensībās arī ļoti daudziem patika. Saņēmām konstants komplimentus par to, kā viņi izskatās, par krāsu, par to, ka ir superīgi. Tā kā mēs vienkārši esam to izdarījuši un neskatāmies apakaļ.
1: Ļoti labi. Nē, nu Anatols Lapiņš no Mākoņa Maliņas atzinīgi skatās gan uz to krāsu, gan arī uz jūsu sasniegumiem. Jūs tā kā sila pa solītiņu gājat. Katra nāka, tā šī jau ir trešā formula, ko jūs esat uzbūvējuši. Tad, kad mēs tikāmies pagājušā gada pavasarī, tad jau jūs teicāt, ka jūs jau būvēsiet jaunu.
0: Jā.
1: Jo vispār jūs sacensībās piedalījāties jau ar to, vēl ar to otro pāvots. Nu, spriežot pēc tiem ierakstiem Facebookā, nāk jaunā ir labāka par iepriekšējo.
0: Noteikti, es domāju, ka Kārlis var vairāk pastāstīt tos lielos soļus, ko mēs esam spēruši.
3: Jā, nu, jaunajā mašīnā ir pilna aerodinamika, priekšējais aizmugurējais spārns, vairāk.
1: Tā, tev ir aerodinamiski jārunā mikrofonā.
3: Jā.
1: Čitā, jā.
2: Caur spārniņu.
3: Jā, vairāk elementu aizmugurējais spārns. Mums ir ļoti specifiska piekare sistēma, kas ir decoupled sistēma, ko no visām sacensībās ir vienai divām komandām tikai.
1: Jā, bet to drīkst izmantot, ja? Tā tad ir kaut kādas tomēr atkāpes no tehniskiem noteikumiem. Pagājušajā jūs stāstījāt, ka tomēr ir nu, diezgan stingrs tas rāmis, lai tur neaiziet kaut kāda cīņa ar maciņu, nevis ar zināšanām.
3: Rāmis, jā, bet šī ir tieši piekaras sistēma.
2: Un piekaras sistēma var būt tāda, kādu tu var uzbūvēt,
3: jā? Jā, piekaras sistēma ir ļoti brīva noteikuma. Jo šo sistēmu mēs tieši ieviesām, lai aerodinamika netraucētu strādāt piekarai.
2: Viss tās baigi sarežģīta. Nu, tāda ir īsta formulas piekāra, jā.
0: Nu, viņa pēc būtības ir dalītā, līdz ar to viens no tiem amortizatoriem veic kustību uz augšu uz leju mašīnai, un otrs ir saucamais rolls, kas nozīmē rotāciju pašai mašīnai. Mēs viņu atdalījām tāpēc, lai mums būtu draudzīgāk, ņemot vairāk, ka mēs to aerodinamisko paketu uzlikām pilno. Tas bija diezgan smags darbs izstrādāt priekšējo spārnu, aizmugurējo spārnu, grīdu, visu, bet mums sanāca, mēs par to priecājamies, izskatās, protams, arī ļoti forši, bet arī strādā ļoti labi, un arī šogad lielais solis, kas bija, mēs pārgājām no stikla šķiedras uz karbonu, kas ir uz ogles šķiedru, kas arī bija tas, kad mums bija ļoti daudz, mēs domājam par svaru noņemšanu. Tu domā par to piespiedēju spēku, kas tur strādā un vispārējais, tad tev tajā mašīnē ir jāsver vieglāk. Līdz ar to, jā, uz to mēs arī fokusējāmies un pārsteidzoši paši esam pozitīvi pārsteigti. Protams, varbūt ir savas problēmas, ko mēs esam novērojuši, kur pieņemsim šajos izturības braucienos, kas mums ir sacensībās, kas ir 22 km. Teiksim tā, mums abi braucēja gan arī salūza, jo ir video, kur viņi brauc un bļauj no tā, cik viņiem sāp rokas, no tā, cik grūti ir izstūrēt mašīnu, kur ir savas lietas geometrijā, ko mēs esam sapratuši un ko mēs uzlabosim. Bet
2: tas nozīmē, ka arī viņš riepa sapēd, ja? Ja jau tik smagi.
0: Un riepām gluži, ne? Pret riepām tā mašīna bija ļoti saudzīga, vienkārši tas, kad viņus...
1: Forši sacīkšu mašīnas ir saudzīga pret riepām, bet ne pret pilotu. Man jau patīk.
2: Tā kā viņas labs patīk. Tas ir mūsu stilā.
1: Tas ir mūsu stilā.
2: Tas ir īstiem večiem.
0: Jā. Apmēram. Bet nē, nu, ir tas, ka viņi ir grūti ātros, lielos ātrumos pēc būtības no viena virziena otrā nomainīt strauji.
2: Ko nav jādara bieži?
0: Mums nav, ne, bet cik kā, nav jau ielas mašīna, mums nav stūras pastiprinātāja.
2: Skaidra lieta. Nu, ko tur varētu izdarīt, Kārli?
3: Nu, mums mašīnē patīk braukt taisni. Tur ir tā problēma, viņai būtu nedaudz jāpamēģina priekšējā geometrijā, lai to atrisinātu.
2: Jūs varat apstīties, kā tās vaļas izskatās FSRTU.

0: www.facebook.com/bildes.lv. Tur viss bildes tās smuki. Arī tādas oldschoolīgas bildītes, nu tādā ziņā pielāgotas tam veci rozīgajiem.
1: Nu es jūs gaitām, es tikai visu laiku Egons ir drusku izvēlīgāks. Egons pamodās tikai tad, kad jūs bijāt Itālijā.
0: Nu es kā čempīšu tā, es uzreiz Latvijā, Latvijā.
1: Bet Itālija bija liels notikums, ja? Jā. Tā, kas tur notika, jo mēs izskatījām 169 bildes bija Facebookā.
0: 169, jā.
1: Jā, dažās mēs jūs atpazinām, bet tāpat nesapratām tieši, kuru vietu jūs dabūjāt.
2: Tā tad, jā, mums Itālija bija liels notikums, tāpēc, kad mēs izcīnījām kā trešā gada komanda, kā jaunpienācē vispār sportā, mēs izcīnījām trešo vietu kopvērtējumā savā klasē, kas ir starp... 15 labākajām komandām, kas ir no Eiropas Itālijas sacensībās, kas ir aizbraukuši, mēs bijām trešie. Kā mēs to dabūjām gatavi ir ar visām tām lielajām lietām, kas mums jādara. Mums bija šī inženierijas dizaina prezentācija, kur mēs nonācām finālā, kur nu tas ir tāds stresains pasākums, kur mēs visa komanda stāvam pie mašīnas un mums nostājas priekšā 50. Man liekas, ka bija virs 50 Formula 1 inženieri, Pirelli inženieri, Brembo inženieri, Dallara inženieri, bija no Ferrari, bija no Mercedes F1, un tad viņiem visiem stāsti, ko tu esi uzbūvējis un kāpēc tas ir tik labi.
0: Klausies, bet šito, jo tu iezīmēji iepriekšējā reizē, tev nav kādreiz sajūta, ka tu pamodīsies vienu dienu?
2: Nu, tagad atbrotot
0: mājās. Nu, šeit tas bija pilnīgi
2: nereāls. Godīgi stāvot tur uz vietas arī liekas ļoti nereāli. Jā, un tad mēs ar to inženieru dizainu, un tad bija tā, ka mēs nobraucām visas dinamiskās disciplīnas pirmoreiz, tā kā, nu, pabeidzām visu. Un lielākais, tas lielais, ko mēs visi gatavojamies, ir tas endurance, kur tie 22 km, jo parasti mašīnas nepabeidz. Nu, mums arī bija daudz konkurenti, kas nepabeidz. Un šogad mēs pirmoreiz pabeidzām, iedzinām mašīnu šajā park formai, izgājām visu ar tiesnešiem pēc tam, viņi pateica, viss ir kārtībā, jums ir ieskaitīts, mēs jau bijām vienkārši starā par to, un tad mums visi komandai bija tāds, nu labi, varam uzelpot, neskatīsimies uz rezultātiem, jo priecājamies ar to, kur mēs esam, nu es tur paklusu, ik pa brīdim paskatos, kas notiek, nu kā citi brauc, kā ar laikiem, un skatos, ka mūsu viena sīvākie konkurenti izstājās, nenobrauc līdz beigām, man tāds, paga, te mums iespējams ir vēl viena trešā vieta. Un sanāca tā, ka mēs izcīnījām trešo vietu tur, inženieru dizainā mēs dabūjām trešo vietu, un mēs vēl dabūjām trešo vietu patēriņā, kur mums mašīnē pārbauda pēc būtības ar degvielas patēriņu, cik efektīvi mums ir mašīna.
0: A, cik viņam ir patēriņš vispār?
2: 4,5 litri.
3: Nē, mums 11 litrus 100.
2: Nu, 11 litrus 100, jā, bet 22 km mums 4,5 litri.
1: Jā,
0: 11 nieks, tā mēs apmēram saprotam, nu tādā, nu, zikā, ne sporta pasaulē.
1: Tas ir motocikla motors, jā.
2: Tas ir motocikla motors, jā. Tas ir jāmaks MT-07 motors. Jā, un tad mēs sēžam apbalvošanā un tā kā izsauc mums tā kā tie endurencā, mēs tur ļoti priecājamies, mums apsveica viens Ferrari inženieri, viņi mums tur iedod balus, visu, mums tāds, nu labi, apsēžamies, sēžam, kaut kur čalojam savā starpā un pēkšņi mēs dzirdam, ka mūs izsauc vēlreiz. Un es atceros, es skrienu uz piedestālu un es pagriežos un es prasu, a pa ko šis ir?
0: Es zinām, nav, nu, mākslas pasaulē tas būtu tāds, nu, ka ir sakāps ritīgi, pa ko šitais bija? A, tas par to dziesmu, okay.
2: Nē.
0: Jo man jau viss tik daudz ir.
2: Nē, nu, es sapratu domu. Tas bija tāds.
0: Šajā gadījumā jums tas nebija vispār gaidīts.
2: Nē.
0: Jo jūs sapratāt, šitien te atzīmējamies, parādamies,
2: jā.
0: Bet izrādās vēl arī uz piedestālu jākāp ir.
2: Tieši tā, un tad mēs arī saņēmām kausu lielā, saņēmām visi medaļas un kopā ar visu Latvijas karogu. Diezgan lēpni aizgājām, un tas bija tāds, nu, tiešām tāds perfekts veids, kā noslēgt sezonu, kā noslēgt mūsu tās sacensības, jo mums Itālijas bija pēdējās sacensības.
0: Brīnišķīgi. Nu, Valters Veiciens, viņš grib uzzināt, kas jums to verķi pilotē? Ne, viņš raksta, ne zirģi, bet to aparātu.
2: To aparātu? Mums ir 4 piloti, esam viena no pilotiem. Mums sanāk tā, ka 4 piloti, tāpēc, ka mums ir 4 disciplīnas, katrā disciplīnā brauc 2 piloti. Es braucu ātrum attīstīšanā un mūsu saucamajā skidpedā, kas ir lielais astotnieks. Un tad mums ir vēl viens pilots, Pauls, kas brauc ātrum attīstīšanu un skidpedu. Un tad ir 2 piloti, Kristaps un Georgs, kas brauc izturības braucienu un autokros. Autokros mums ir viens aplis noteiktā konfigurācijā, skatās uz laiku, cik ātri mēs tiekam tam cauri.
0: Manlaģerējuši 4 Valters uzreiz arī raksta vārts, pat tādā ziņā forši, ka ātrā komunikācija. Manlaģerējuši 4. Ļoti labi. Iespēlēsim kādu muzikālo stāstu. Norma, piedod, šodien nav tava diena. Ko mēs klausāmies, Kārli Elīze?
2: Mēs klausāmies tādu superīgu dziesmu, ko es ceru, ka man mazais brālis klausās mājās, kas ir debesis vaļā oranžās brīvdienas.
4: Jei, trīs, divi, viens.
5: Es gribētu, lai tu mani

0: Es saprotu, ka tavam brāčiņam bija īsts gabals arī. Ja?
1: Jā, manam mazākajam.
0: Čau, mazais. No Elīzes, no Kārļas veicens. Elīze Ripa, Kārlis Apinis, FSRTU Racing Team, kas parādīja arī, kur mēs ziemo pasaulē. Un tad Ferrari nāk pēc autogrāfiem. Nu, es bišķi izpušķoju.
1: Nē, viņi nāca pēc bildēm.
0: Pēc bildēm, jā. Pēc bildēm. Tas ir gandrīz tas pats. Mēs viņi dabū bildu un autogrāfu. Vai ne? Bet to elektrisko luču to jūs nedabūjāt vēl, ja? Dāvanā.
1: Nē, viņa pat nebija uz trases tur. Viņa bija atvedoši cits no Enzo muzeja, bet luču nebija.
2: Jā, un tagad iedomājies, ka viņa paga kādām bildēm viņa nāca pakaļ.
1: Viņa nāca bildēt esam uz mašīnu.
2: No, un nākamās homologācijas formulā tu pēkšņi skaties jaunās sezonas pirmo go.
0: Un mūsu krāsa. Ko visi, Ferrari jau ir notrēnt, man margojas, viss nevienam tādu vairs nedrīkst būt.
2: Un tā dalītā piekara.
0: Un tā dalītā piekara. Jā, jo formulā jau arī baigi nav jāgriež.
1: Nu,
2: jā.
0: Nē, nu tikpat, cik jūs ejā, vai ne?
1: Apmēram,
0: jo šī tā jau arī formula. Labi, nu, uz ko te mēs tagad ejam? Uz pirmo vietu, ja?
3: Tagad, protams, uz pirmo vietu. Tad mums būs divas nedēļas intensīva testa, kur mēs mašīnu mēģināsim vēl salauzt pāris reizes, iemācīties kaut ko jaunu no viņas. Un tad jau tālāk ir aerodinamikas simulācijas visas pa jaunu.
0: Nu, principā vēl jāpārbūvē, ja? Principā tas, nu, tavā pasaulē tas nozīmē būvēm no jauna, ja?
3: Jābūvē no jauna, jā.
0: Bet krāsiņa ir vēl
1: paliek
0: uz
1: bunču. Krāsa paliek, viņa nekur nepazūd. Tā ir komandas identitāte.
0: Lai es saprotu, jā. Kad mēs sakojam līdzi nākamajam stāstam, kur mūs īkš jātur, jo šitais jau nebūs, tie ir publiski. Nu, kaut gan ieliks droši Instagramā kaut ko parādīs.
3: Nu, kaut kas no mēdījis būs par tiem testiem, bet tagad jau mums ir vairāk tieši izstrādes sezona, un tad jau vairāk uz pavasari, kad mums sākās jau kaut kāda ražošana, tad lēnām sāks parādīties vairāk.
1: Nu, mēs šobrīd uzņemam jaunos talentus, mēs esam atvēruši pieteikšanos, tagad droši, kur vēlās, kur ir studenti, var droši pieteikties mūsu komandai. Pieņemam jaunos talentus, veidojam jaunas komandas, apmācam jaunos un kustamies uz priekšu. Nu, tur ir tā, ka... Teiksim tā, kā mums tā vasara izskatīsies, mēs vēl nezinām, tāpēc, ka mums ir tie saucamie testi, kvalifikācijas. Paskatīsimies, kam mēs vispār varam pieteikties, kurām sacensībām, cerams, nostartēsim labi. Un tad jau tālāk, es domāju, janvārī, tad jau mēs zināsim mūsu to plānu, kur mēs nākamajā vasarā braucam, ko mēs daram un kāds viss izskatīsies.
0: Jaunie talanti ir no iekšiņas, no RTU vai varbūt arī no citas augstskolas?
1: Var arī būt no citas augstskolas. Galvenais, lai ir studenti, lai patīk mašīnas, ja interesē, ja patīk kaut kas ar autosportu, ja grib iegūt to pieredzi un saprast, kāda notiek tā vide, autosporta vide un kā tas viss funkcionē. Es tā kā aicinam jebkuru. Esam atvērti, jo mēs strādājam ne tikai tajā tehniskajā, kas ir Kārļa lauciņš, kur mēs tikai skrūvējam un taisam, bet arī mums ir tās pašas operācijas strādāt ar tiem pašiem medijiem, atbalstītājiem, superīgiem atbalstītājiem, kas mums ir un nezinu, mums ir arī tāda netik jautra lieta, pieņemsim Kārlim, jo Kārlim patīk zīmēt un rasēt un risināt problēmas, bet mums arī ir ražošanas un izmaksas. Kur tu domā par katru centu, ko mēs esam iztērējuši un padomā par to, kā Kārlis, to, ko Kārlis uztais, kādas CO2 izmešas viņš izveido ar to. Tā kā visā ir iespējas un ja ir vēlme, tad es teiktu uz priekšu, jo mēs vienkārši gaidām jaunos cilvēkus.
2: Nu, pazīstot Kārli izniem, šis vairāk CO2 izmešu veido ar nopūtām.
0: Un tu galvenais zini, ka ja pielikt vēl 100 eiro klāt būt, bet budžetiņš var kaut kas pieeš.
3: Rūtenī dizaina procesā tās nopūtas tālāk jau.
2: Tālāk visi labi atkal.
0: No savas vecēts.
4: Tā labi, jūs teicāt 11 litru 100. Kādā režīmā jūs to motoru esat iedzinuši? Es braucu ar savus 600 kubikcentimetru Hornetu, un labi, es nebraucu laikam. Cik tūkstoši apgriezieni jums ir tur? Jā. Es uz 7000 apgriezieniem braucu, man patēriņš nav lielāks par 6. Ko jums tur dara, dullie?
3: Nu, tas ir pilnā trases režīmā, 11 tūkstoši. Mums ir tā mašīna ir nedaudz smagāka pa malci, un arī visa gaisa pretstība daudz lielāka, tur arī mums sakrājās viss.
0: Nu jā, jūs varat apstīties, kādā formula izskatās tādā ziņā. Skaidra lieta, ka kaut kādā vīzē tas vējš tiek šķelts, jo tas antispārns tur ir, bet tajā pašā laikā tā bunģa jau diezgan paliela.
3: Jā, viņa ir
1: Teiksim tā, viņi ir palieli. Nu, es tur sēžu ar savu sēdeklīti ieliekamo, lai es varu aizsniegt un redzēt pāri mums garākie braucēji, kas ir 1,86 m. Tā kā, ja tādam augumam ir izveidots, tad viņi ir palieli un jā, ir tas viens moču dzinējs, bet 4 riteņi un aerodinamika vispārējais.
2: Nu jā, nu viņiem ir tāda platumā un augstumā ir gandrīz jau tā kā nu, viena no, teiksim, jauniešu formulām, kaut kā tikai īsāka. Būtībā tā kā, nu, sacīkšu mašīna patiešām tāda arī izskatās, tā kā tas nav gluži mocis. Nu, ja vēl tas viss notiek ar 11,000 apgriezieniem.
0: Paldies. Tātad informāciju mēs meklējam, sarīgi klausītāji prasa, kur var bildes apstīties. fs.rtu.lv fs.rtu.lv var arī sociālajos tīklos vienkārši ierakstīt fs.rtu racing un jā. Tur jau tev liekas ārā. Paldies. Tā, par jaunajiem varošajiem es šodien izlasīju baigi foršo ziņu. Šitais varētu trāpīt daudziem, jo starp citu joprojām es redzu stopētājus. Varbūt mazāk nekā kādreiz, bet joprojām es redzu stopētājus kaut kur uz Tallinas šosejas, piemēram, bieži ir. Katru dienu starp Latvijas pilsētām novadiem pārvietojas tūkstošiem automašīnu ar brīvām sēdvietām, vai ne? Bet stopēšana pēc idejas, nu liekas, es tieši nezinu, kas tas par cilvēku un vispār, ko viņš, vai viņš man zapti neapēdīs, kas stāv bagātniekā. Tāpēc ir uztaisīts kopbraukšanas risinājums, kas saucas šurp. S-H-U-R-P. Šurp. Un tas ir rīks, kas saved kopā mašīnas braucēju un cilvēku, kuram vajadzētu aizbraukt.
1: Es nezinu, kaut kas tāds ir.
0: Es viņi ir sākās šodien jauna? Izlasīju. Es skatos, ka svaigs laikam.
2: Kāpēc mums šeit, ka kaut kas tāds jau vienreiz ir bijis?
0: Mobilētā varbūt, tur, kur pieturs ar, ir tā un reiz ir maz. Pietur maz un reiz maz.
2: Tad jā, tad jā.
0: Jā, tu saproti,
2: jā? Okay. Jā, jo īstenībā jau ir tā, ka novadu reģionu un turpat atsevišķu kopienu mājas lapām ir arī tāda iespēja. Nu, piemēram, es ļoti labi zinu, ka man vajadzētu tikt uz Alūksni šovakar. Sim punkāts man aizvest.
0: Ja tur jau tā lieta, ja tu pateiktu, vai ne?
2: Ja tur ir mēs Alūksnei tāda mājas lapa un atrastos kāds, bet nu jā, nu, tas ir, tad ideja ir tur, kur ir reta satiksme.
0: Jā, mobilitāte tur, kur pieturis ir tā un reis ir maz, bet man patīk, kā es iesākumā to reklāmu ierunāju, nu tipa nevis reklāmu, bet es nolasīju to, mobilitāte ir tur, kur pieturis ir tā. Es domāju, kāpēc vajag pieturas? Kāpēc vajag pieturēties? Pieturas! Ar latviešu valodiņu, ja? Tur, kur pieturas ir tā.
2: Egon pasaulē ir tā.
0: Jā, tāpēc mobilitāte ir tur, kur pieturas. Noreklamējām šurp. Mums nemaksā neviens. Es vienkārši ieraudzīju, man liekas interesants rīks. Nu, tādā ziņā šis varētu cilvēki
2: noderēt. To varētu pamēģināt, jā. Kad tu pēdējo reizi brauc ar stopiem?
0: Es tiešām baigi ilgi neesmu braucis ar stopiem, bet ņemot vērā, ka es kādreiz ļoti lietoju stopus, man bija ap 20, es ilgu laiku ņēmu stopētājus, bet tā kā bērni bija maziņi, tā man kaut kā negribējās to mikroklimatu jaukt ārā, un tagad es neesmu atsācis.
2: Nu, nē, nu, tā kā maziem bērniem braucot neņem stopētājus,
0: negribās kaut
2: kā. Tas nenotiek. Mm. Nu jā, nu paskatīsimies, kā viņiem ies. Paskatīsimies, kā mums ies 3. oktobri, jo tad būs...
0: Kas būs?
2: Tad būs autoorientēšanās spēle Green Motors klientiem. Viņš ir jubilai.
0: Pareiz, lielais nāk. Jei, Greens! Cik gadu mums paliek?
2: Tas ir labs jautājums. Mēs katru gadu uzdodam paši sev un klausītājiem. Jā, 9 jau.
0: 9.
2: 9 gadiņi jau ir Green Motor.
0: Rūkts.
2: Ir rūkts. Es ar citu šodien biju pie viņiem viesos. Tu zini, ka var izbraukt ar Škoda Epiku.
0: Nopietni, jā?
2: Ir klāt un uz numuriem. Jā, okay. Tā kā tie, kas mums zvanīja un prasīja, kā ir un kad varēs un varēja jūs, ka nu tā kā pēdējais solīts ir palicis, tad jūs varat doties uz Krastielu 5 un izbraukt ar Škoda Epiku.
0: Paldies. Ļoti labi. Kas tagad, tu man jautās?
2: Jā, kas tagad?
0: Tagad divi klausītāji. Vajadzīgi auto zinību test. Divi debitanti uz 6-7-4-4-7-7-4 pēc mirkļa.
5: Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ejam kopā. Halo, sveicināts auto zinību testā. Labdien, kas zvana?
1: Sveiki, Ieva.
0: Ieva, sveika. Ievas pirmās līnijas, Ieva debitants, taču, vai ne?
1: Jā.
0: Paldies. Otrā līnija vaļā, sveiki. Halo, labdien, kā halo, jūs sauc? Halo, halo, halo.
2: Kristaps.
0: Čau, Kristaps. Kristaps arī ir debitants.
2: Oi, nu kad miljonus gadu apkaļ spēlēt.
0: Ok, toreiz vēl dinozauru pasts. Tas laiciņš. Laižam! 3 uzdevumi, 3 atbilžu varianti katram, dāmas un kungi. Sagaidiet! Normunds Avotē!
3: Autozinību tests!
0: Laižam, Armit!
3: Un tā pirmais jautājums – vācu taksometru raksturīgā krāsa. Nu, domāju, ka visi zin, kāda tā ir. Obligāti, ka obligātā tika noteikta 1971. Gadā. Nu, tas ir tas ziloņu kaltonis, kur cits sauc mazāk pieklājīgos vārdos. Bet kādā krāsā taksometru Vācijā bija pirms tam? Tie bija brūnā krāsā, tie bija melnā krāsā vai tie bija tumši zaļi? Ieva.
1: Brūnā.
3: Tu no sēstiem atceries, ja?
1: Jā.
3: 6. Gadās bija Vācijā, un tur brūns taks. Man bija labi. Kristaps, kā domā? Brūns, melns vai tumši zaļš?
2: Es teikšu
3: tumši zaļš. Mums labi atmiņi ir. Tā, otrais jautājums. Pēc pēdējām ziņām vanšu tiltu remonta laikā. Es tās pagaidu tiltus. Jā, nu, runāju par pagaidu tiltiem. Tāds jautājums, kurā gadā pilnībā tika demontēts kādreizējais Rīgas pontonu tilts? Tās tas runš ar kādreiz bija Rīgā. Tas bija 1957. Gadā. Tas notika 1976. Gadā vai 1981. Kristap. 57, 76 vai 81.
2: Oi, nevienā no tiem gadiem vēl nebija dzimis, bet, nu,
3: minēsim... Nu, bet pat akstiš, tu zināji.
0: Vai ne?
2: to no vecām filmām. 81.
3: Tā, 81. Un Ieva, kā domā?
1: Arī.
3: Kāpēc, jā. 81. Gadā. Kāda vienprātība. Un visbeidzot, trešais jautājums no viedā 102.
0: Nu, jau viss 102 man galvā, joprojām tas 101, bet aizmirstam 102 degvielas.
3: 102 stācijas, jā. Jautājums ir tāds, kurā no šiem divām pilsētām ir vairāk vieda degvielas uzpildes stāciju? Tātad Rēzekne, Jēkabpilī vai abās ir vienāds skaits staciju, Ieva?
1: Vienādi.
3: Nu, nav gluži vienāds tās pilsētas. Kristap? Rēzekņa Jēkabpils vai vienāds skaits?
2: Nē, Jēkabpilī.
3: Jēkabpilī.
2: Būs vairāk.
3: Rēzekļu zaļ...
0: Nu, labi, savākam gals.
3: Tā, nu tad par to vācu taksometru krāsu, jā, nu tad tā ziloņkaula krāsa, ja viņai pat ir numurs, RAL 10, 15, ja gribat žogu nokrāsot šitādā krāsā, tad var dabūt. Kādā krāsā taksometri bija līdz tam, nu vispār man arī likās, ka tumši zaļi, bet izrādās, ka pārsvarā bija melnā krāsā.
0: Melnā taksīša?
3: Jā, tāpēc, ka tie bija vēl 60. Gadu izskaņa, un tas nebija ļoti tā kā sen pēc kara, un tur bija tas princips tāpat kā ar Ford automašīnām, kā automobils ar taksometrs būtu jebkurā krāsā, ar noteikumu, ja tas ir melns. Bet domgājums bija labs, tā kā, jā, labi, ejam tālāk par to pontonu tiltu, nu kā tad tur bija, ko?
0: Nu, agrāk bija, man liekas, par 81. Bet es nepateikšu, kurš gads tas bija.
3: Nu, redzi, kā bija, īstenībā, daudz cilvēki tik tiešām domā, ka tas bija agrāk, jo 1957. Gadā pontonu tiltu nevis izjauc, bet pārvietoja. Jo tik uzbūvēts akmens tilts, un to pontonu tiltu pārbīdīja uz leju. Nu, vai kā tu to sauc, pretī Rīgas pilī tagadēji. Nu, viņi arī tagad tur bija un izjauca. Tad, kad to tiltu vairs nevajadzēja, ka tika uzbūvēts tas pats vanšu tilts, ko mēs taisamies remontēt. Un tas bija 1981. Gads
0: malači. Un tad malači. Mēs ejam ievās un mums vajag prasīt pontonus atpakaļ.
3: Pontonu tiltu, es gribu.
0: Un tad pēdējo, kas tajā rindā, viņi jau, viņi nesaka nevis pontonus, bet tontons.
3: Jā, pontonu tilts ir iegājis mūsu paudzes folklorā uz palikšanu. Tas nu ir pilnīgi skaidrs.
0: Bet nu vajadzēs tagad, jā, tiltu es dzirdēju, ka... Rīgas domas pārstāvis teica, ka jaunais tilts tiks novietots un tikai tad sāksies remontdarbi.
3: Nē, nu savādāk jau citādi jau nav jēgas.
0: Respektīvi, jā, kā... tur satiksme netiks pāraut. Nu, vienīgais tur būs pa vienai joslai katrā virzienā tādā jā, nu, mazais tiltiņš.
3: Pagaidām nespēju iztēloties, kā tas pagaidu tilts varētu izskatīties un kurā vietā tas pienāks, bet nu, tas būs ļoti interesanti man šķiet. Labi, šeit pa punktam, nu un tagad tiksim galā ar tām degvielas uzpildes stacijām, gan jau, ka jūs paspējat apskatīties, kartē var redzēt. Bet, nu jā, Rēzekne un Jēkabpils nav gluži vienādi izmēri pilsētas, bet degvielas uzpildes stacijas skaits viedi gan ir vienāds, pa četrām viņiem ir.
0: O! Oh.
3: Un jau ir uzvarējusi līdz
0: ar to. Sirds apsveic, paldies! Paldies! Paldies!
2: Apsveic.
0: Kristap, tu joprojām arī pēc tiem miljonas gadiem. Tu joprojām esi debitants. Jā, miljonus un viens. Viss tiekās, paldies. Ievā, paliec pie klausus, sarunāsim, kā tiks godam nopelnīt balvu. Paldies. Labi, saspēlējām šodien, labi. Tā, lai puikām nesāp rokas ar to fifīgo formulu, braucot vajag fizisko kalčāt. Nu, kaut ko Andris gribēja. Ar šito pateikt. Nu, tādā ziņā. Veselā miesā, vesels gars no kaut kas no tās sērijas. Paldies, Elijas, paldies, Kārlī. Šo FSRTU Racing Team pie mums ciemos. Normīt, paldies arī tev.
3: Gan paldies.
0: Un runā, ka starteris būs apakaļ nākam pirmdien.
3: O, jā.
0: Tagad mums skenam.

0: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimī.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomāt izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatavē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas otrs tev netrīk.
1: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
4: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
5: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
6: Škoda.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
8: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
9: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
10: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu, tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28,990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
12: Esam gaisā? Esam gaisā!
13: Egon Freiters.
14: Autopilotā.
13: Pavadīs tevi mājās.

0: no Sad Girls bez 13.6. Spēlēm!
1: Mobili.
2: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio RFM autopilotu katru darba dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobili. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
0: Sveicies no mobilī! Mobilī ērtākā un lietotājiem draudzīgākā norēķina sistēma. Es skatos, šeit mobilī forši. Tātad Latvijas runājot nebūs čakar. Jo ja tikai ierauga, šodien tev vajag savu apu kaut kādu atsevišķu. Var jau izdarīt to, bet tu esi tā pieredzi, ka te viss ir ērti, saprotami, naudiņi, džiņģangs, papildini, ļoti labi strādā tur viss. Un pie tam strādā arī ārzemēs, to es arī tagad pārliecinājos. Jā, elektriskā auto uzlāde, piemēram, jā, pašā Lietuvā. Mobilī un gatavs. Sveiki, kas zvanas, Stariņš?
3: Čau, Normund.
0: Čau, Normund. Normunds uz pirmās līnijas šodien. Uzspēlēsim patiesība vai mīts. Sveiciens no mobilī. Jā, kas uz otrās līnijas? Labadiena. Halo, labadiena. Halo, halo, halo, halo, halo. Halo, es jūs dzirdu, halo. Tu nerunā?
4: Halo.
0: Sveiki, labadiena. Jā, lūdzu, es jūs dzirdam.
4: Jā.
0: Kā jūs sauc? Artur, čau. Arturs.
4: Jā.
0: Arturs un Normunds šodien uzspēlēs. Tā, lai nebūtu pirmā zvana priekšrocība, kas ir varbūt nelīdz galam godīga spēle, es piedāvāju jums šodien spēlēt patiesību vai mīts spēli tādā kārtībā, ka es izziņoju uzdevumu tādu jautājums. Tam, kuram ir zināms pareizais atbilžu variants uz šo jautājumu, tas nosauc savu vārdu un saka pareizu atbildi. Ja gadās tā, ka tu esi pasteidzies un es iedevis nepareizu atbildi, tu iedod punktu otram. Līdz ar to jums bišķi jāpiedomā, vai ne? Šitā būs forša spēlēm. Tā, Normund, Artur, te būs par mobilī. Es iesākumā vēl neizstāstīju daudz detaļas, lai tā spēle interesantāk, jo spēlējot spēle mēs paši arī daudz ko uzzināsim. Tātad, iepazīstam mobilī šodien. Ar mobilī var samaksāt tikai par stāvvietām.
4: Artur, mīts.
0: Vai mīts? Jā, Arturs, mīts. Arturs dabūja pirmo punktu. Tas ir mīts, jo ar mobilī, nu jau, vah. Te var samaksāt jau par kāzu pušķi gandrīz, vai? Ikdienā vasarbs ir vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēku. Izmanto mobilī, jā. Izmantoja iespēju mobilo telefonu lietotnē veikt visādas ikdienas maksājumus, visur, kur pieeja mobilie sakari. Mobilī kontu, starp citu, var atvērt bez maksas patiesība vai mīts? Jā, Normund?
4: Patiesībā.
0: Yes! Ideāli šitā spēle vēl labāka tikko kļūt. Tāpēc, ka ir neizšķirts. Artūrs Normunds pa 1-1. Un trešais uzdevums. Šo es tāpēc tiezīmē jau stāstā tikko. Tā kā uz klausīšanos paņemšu. Mobilī lieto vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēku.
4: Normunds.
0: Jap.
4: Mīts.
0: Mobilī lieto vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēku. Un Arturs ir uzvarējis šajā spēlē. Jo tā ir patiesība. Es tikko teicu, ka lai atvieglotu ikdienu, lieto vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēku. Ei, paldies! Artur! Šitā forši nospēlēt. It kā tikai ar vienu punktu, bet beigās tas uzvarētājs, jā. Rītdien mēs turpinām, uzzināsim visādas fēns lietas par mobilī. Es saku, es pats tikko piedzīvoju lietu, ko es īsti iepriekš nezināju. Maiks, tas kā reiz nāca no tavas puses, tā riņa eterā, ka es iemanījos, ka mēs braucam uz to mobiju uz viļņu. Tad es prasīju, kā tur situācija ar uzlādes stacijām. tad pirmkārt paldies par to, ka noskaidrojām, ka uzlādes stacijām tur viss ir vislabākajā kārtībā. Vairāk nekā pie mums un īstenībā arī bija lētāk nekā pie mums, bet tās ir detaļas. Un darbojas mobilī. Tādā ziņā tev to domā aizsajot. Ar mobilī vienkārši ņem un norēķinies. Viss ideāli arī par stāvvietām. Tādā ziņā mobilī ir izkāpis jau ārā. Jā, un sen jau tas vairs nav tikai stāvēt apmaksāja. Lietotnē var nopirkt sabiedriskā transporta biļetes, pēc tam dažādas sabiedriskā transporta biļetes, samaksāt par elektroauto uzlādi, automazgāšanu un turklāt vēl arī citi ikdienas pakalpojumi. Un es jau iezīmēju mobilī, lieto vairāk nekā 600 tūkstošu aktīvu lietotāju. Un kā latvieši saka, still counting. Rītdien turpināsim 5:45. Paldies! Stāriņš autopilotā laiš tālāk ar Marshmallow un Cameronu Vicombu. Šis būs Hello!

0: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē. Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā. Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
6: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
7: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
8: Tiešām? Kādu?
7: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
8: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
7: Sarunāts.
9: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
10: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
11: Tev jau ir kredīti?
10: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
11: Oho!
10: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
12: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
14: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
15: Vēlēt?
16: Ies vēlēt.
15: Ies.
16: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
15: Nezini, par ko vēlēt?
17: Mēs TV3
16: analizēsim un pētīsim.
15: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus, padarīto un nepaveikto.
18: Jo nezini, nav risinājums.
17: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
16: Tāpēc tiekamies.
15: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
16: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
17: Vēlēt!
16: Vēlēt!
18: Vēlēt! Ies!
1: Radio Star FM laika ziņas.
11: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
19: Sešu vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgā plūst 13. Mums tie tumšie mākoņi aizgāja garām. Iespējams, ka pie tevis aizgāja. Kas tuvākajā diennaktī? Naktī uz otrdienu vietām Latvijā izlaicīgi līdz valsts vietam centrālajā daļā iespējams arī pērkona negaiss lietus gāzes. Daudz redzamība pasludinās Dumaka, vietām centrālajos un austrumu novados sabiedzēs migla tāds komplektiņš. Lēns vēršs, kurzems piekrastē gaidāms mērēns ziemeļu puses vēršs gaisa temperatūras 6-11, piekrastē būs siltāks ap 13. Dienā saule minās mākoņiem Latgala pārsvarā apmācies, tur saule nemīsies ar mākonu šodien. Tas ir rītdien vietām izlaizīgi līdz, sākot ar pēcpusdienu vairāk nokarišņu būs Latgales dienvidu rietumu daļā. Otradien pa dienu ziemeļu rietumu vēršs pieņems spēkā 9-14 metri sekundē. Gaisa temperatūra ap 12-17. Rīgā naktī gaidāms īslaicīgs lietus, būtīs lēns vēršs. Dienā pa laikam spīdēs saule, bišķi pastiprināsies ziemeļu austrumu vēršs, tāpat kā pie tevis gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā 16-17.
20: Hei, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies, visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
21: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
22: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
23: Esam gaisā? Esam gaisā!
24: Ego Freighters.
25: Autopilotā.
24: Pavadīs tevi mājās.

0: Digit. Jordans. Mēs par divu puikas turim. Maģets Almaskati un Jordans Ulmans. Apkopā viņi sauc Magic Jordan. Strangers. Jauns stundas sākumā pēc pulksten sešiem. Braucam kopā. Svinam kopā. Vienos svētkos. Tikko man dēlam dzimšanas diena. Skaties šodien ne tikai modru Matīs un Maris dienu, bet arī Metjoja kalendārā iekšā. Lūdzam Metjo Kristianam sveicens vārdos. Vienos svētkos laižam. Ko tu svini? Vācams 2-8-4-4-7-7-4. Iespējams, ka tu šodien svini savu mīļākā dziedātāja dzimšanas dienu. Šodien būtu 92. Nu, viņi atvadījāmies 2016. Pirms 10 gadiem sanāk, viņam būs vienmēr mūžīgi mūžos āmēna 8-2. Kas tas par vīru? Otrs svarīgākais, ietekmīgākais mūzikas autors pēc Bob Dylan.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.

17 dienas pirms Leonarda Koena nākamajā līmenī iznāca viņa 14. studijas albums You Wanted Darker, kur starp citu, jā, tā galvenā tēma ir stāsts par to, ka mēs uz laiku te esam aiziešanu, atnākšanu un samierināšanos. Zirdēju, tur bija vārdi Lord, I'm ready. Zināju, You Wanted Darker, to gavals no tam pašu nosaukuma albumu. Leonards Koens tas bija. Zelta balss. Un, jā, dzējas pasaulē otrs svarīgākais, ietekmīgākais mūzikas autors pēc Boba Dilana. Joprojām spēja aizraut auditoriju un pārliecināt mūzikas kritiķus. Starp citu, pēc viņa nāves vēl viens albums ir iznācis 2019. Gadā. 15. Un tad pēdējais. Sauc Thank You for the Dance. Leonarda Koena 92. Dzimšanas dienas sveiciens. Britpop sliktais puika grupu Oasis un PDI balss jaunākais no brāļiem Gallagheriem. Liam šodien svin 54. Dzimšanas dienu. 72. Gada puika Oasis. Wonderwall! 12 minūtes pār pusdienas 6. Vakarā. Mēs braucam kopā, svinam kopā, nāc izstāst. Ko svinam? 2, 8, 4, 7, 7, 4, 4. Tāpēc arī tam sveicinām. Zelts tavos matos! Sus sien.

Īstais vārds ir Viljams Džons Pols. Tā mums sauc par Liem. Skatos. Huligāns. Sliktais puika. Viens no sliktajiem puikām. Ir galākā ir svētku diena. Tagad jau laikam atkal sarunājās, brāļi. Ziņā dabūju uzspēlēt arī. 54. Dzimšanas dienas sveiciens Liem Gallagher faniem. Starp citu sveiciens no Dianas, kas rakstā, tu ieminējies, ka viņš ir otrs nozīmīgākais aiz Bob Dylana. Diana rakstā, priekš manis viņš pirmajā vietā ietekmīgākais mūzikas un dziesmu tekstu pasaulē mūžīgi klausāms. Un paldies par Leonardu Cohenu viņa dzimšanas dienā. Starp citu tā dziesma trāpīja ne tikai tev. Te ir arī daži, kas nebija pazīstami ar šo Leonardu Cohenu stāstu. Cipar, čau! Čau, stāriņ, nodos sveiciens Martai šodien dzimšanas dienā. 11 gadu laimes un prieku, un, protams, gods svinēt dzimšanas dienu vienā dienā ar valsts prezidentu. Sveiciens arī Kevič kungam. Vienā dienā ar Kevič kungu. Ko tad jums abiem dienu uzspēlēt? Nu, vienā mēs ir īsi, vienā Eminem. Es saprotu, ka ar šo es trāpu gan... Vienā, gan otrā variantā Martai. Tev arī rakstīts, jubilāri būs very happy par Eminem Mockingbird vai AC/DC Thundertruck. Paldies un veselībā! Braucam kopā ar AC/DC, pēc tam uzlēdīsim arī Eminem Mockingbird. Šis ir autopilots!

0: iedotā smiekliņu. ACDC un Eminem stāriņā labākā šodien, labākā vakardiena. Starp citu par labāko vakardienu ACDC rakstās. Andris katru otrdienu klausās šito gabalu otrdienās pulksten septiņos no rīta. Un tas prasu, katru otrdienu? Neatkarīgi no laika apstākļiem. Katru otrdienu septiņos. Kas ir pa iemēslis prasīt?
1: Pavisam vienkārši. Otrdienās ir mans biznesa klubiņš.
2: Brauktu taisni.
0: Biznesa klubiņā, tev taisni jābrauc.
1: Biznesa klubiņš sākās 6.30.
0: Jā.
1: Un tieši pirms sākuma, oficiālā sākuma pulksten septiņos, mēs uzliekam, jo ACDC ir Thunderstruck mūsu himna. Tieši tā.
0: Tik elementāri.
1: Tā jau. No jau 11 gadus, katru otru dienu. Es ir DC skats.
0: 7 no rīta, ja? Labrīt! Rīdē kā reizīt tad, ja? Agrais rīts. Braucam kopā labākā šodien, labākā vakardien. No šodienas Bensons Boons. Beautiful things.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ir 18:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

vasaras pārvaigiem līst. 1. septembris. Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Saule, pievakar saule un gaisa temperatūra plus 13 grādiem. Nav tik slikti. Es pat teiktu, ir labi. Bet no labi vienmēr var arī labāk. Zviedrija. Gvidas ir pie ruļiem. 25 grādi plusā. Vidā raksta, ka cerams, ka tā nav atvasara. To es tev nemācīšu pateikt, kas tas tāds ir. Bet 25 grādi. Zviedrija tā varētu būt atvasara. Braucam kopā Zeltstavos matos. Vienu no Zeltstavos matos himnām. Vārdi. All that glitters ain't gold. Prince Rogers Nelson, Stuff Cups. No saustošo gold. Labākā šodien, labākā vakarā. Šis ir Star FM nogabumats. Braucam kopā pirmdienas vakarā, 21. septembra vakarā.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim Vidusāzijas melone 69 centi kilogramā. Cāļu puspārni ķekava divi veidi 500 grami 2,89 €. Kausētais siers dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi.
2: Lojalitātes karta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka tavas veselības receptē.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļas šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
6: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
5: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
10: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
11: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
12: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
11: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
13: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: sveicienu rubrikā Zelts tablas matos. Vakara dejas, 35 gadnieku dejas. Ihā! Sveicienu stāvā dienā, Matīs! Jā, man atrakstīja M29242. Ziņa tāda labākā rega un lūgums apsveikt mūsu dēlu Matīs. Viņam šodien 35 gadu jubileju. Un vārda diena, tātad dubults neplīst. Mamma un tētis nākas sveicieniem. Tad M. Un tās lēpjas tavas mammas. Tās, ja? Sveiciens! Sveiciens no Fugees! Radio Nut! Es biju jaunāks par tevi. 30 gada apakaļ, 96. Gadā, Fugees, numur viens apvienotajā Karalistē un Amerikas Savienotajās valstīs. Radio Nut, here I come.
1: I think you're ready.
2: Ready or not.

0: Mēs Fugees koncertā tikko bijām 96. gadā. Šis ir numur viens no 96. gada, 30 gadiem. Es ar citu interesanti, ka grupas iepriekšējais singles Killing Me Softly komerciālai panākumi bija tādos augstumos, ka ieraksta kompānija Columbia Records bija spiest pārtraukt singla izdošanu un izplatīšanu, lai var atbrīvot vietu topos jaunākajiem veikumam. Nu, tad atbrīvoja vietu un aizgāja Radio Not. Matīs! Šito gabalu tu atceries. 100 gadu nedzirdēts, bet 100 punktu arī atceries. Matīsam 35.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim raudzēts piena produkts Lakto 450 grami, 1,19 €. Armands Rimi karti, konfektes Rafaello 230 grami, 5,39 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami, 5,99 €. Rimi.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicināt jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
6: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
7: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
8: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
9: Kad? 3. oktobrī! Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda! Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis! Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts! Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti! Sāksim Jelgavā! Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5! Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV!
10: Škoda!
11: Projām jāiet šovakar dziedās Bills Murrays.

Bills Morais. Šajā gadījumā viņš ir karaoke. Viņš kopā ar Scarlett Johansson izstāstīja vien brīnišķīgu stāstu. Ja tu neesi redzējis Lost in Translation, obligāti jānoskatās. Te būs Rakim Music Originals. More than this.

0: Paldies, Gardārts. Rēns Ferijs un Rocksim Music. Mūdendes, 7. Vakarā.
1: Radio Star FM, laika ziņas.
2: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, 2 mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
0: Ap 13 grādiem 7. Vakarā otrdien vietām līdz plus 17. Naktī uz otrdien vietām Latvijā izlaicīgi līs, valsts rietam centrālajā daļā iespējams stiprāks lietus, pērkona lietus gāzes, daudzviet redzamība pasludināsies, dūmakas dēļ vietām valsts centrālajos austrumos novados savviezē arī migla, tāds komplekts, kur zemes piekrastē mērens ziemeļvējuši, gaisa temperatūra 6-11, piekrastē būs siltāks ap 13 grādiem. Pa dienu saule mīsies mākoņiem, Latgalē gan būs vairāk mākoņu, vietām ir īslaicīgi līs. Ziemeļa austrumu vējš pieņemsies spēkā 9-14 metri sekundē, gaisa temperatūra 12-17 Rīgā. Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pa naktī izlaidzīgs lietas lēns vējš. Dienā pa laikam uzspīd arī saule, pastiprināsies ziemeļa austrumu vējš tāpat kā pie tevis, gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā ap 16-17 grādiem.
3: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
0: Paldies! Rītdien tad tiekamies atkal. 7 rītā zola pastāku modem tevi. Būs uz kājām. Būs tu bērnus aizvest uz dārziņu skolu. Māris, tā Dienvīdī, tā Oskars un tā Degons autopilotā. Tagad dīdžais klusēs Mārtiņš atap.

0: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
1: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. Oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
2: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.
3: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 17:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
6: Vēlēt? Ies?
7: Ies, ies.
6: Skaidrs, ka ies.
8: Vēlēt? Ies.
9: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jās par mums.
6: Man? Tev?
9: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
6: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
9: Analizēsim? Pētīsim.
6: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
8: Vēlēt? Ies.

0: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
2: Čatala!
1: Ies karsti!
2: Mēs esam labi cilvēki.
3: Nē.
1: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Esmu Līga Kozlovska. Ilgus gadus esmu vadījusi Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju un zinu, cik svarīga ir pieejama veselības aprūpe reģionos. ZZS cīnās par slimnīcu saglabāšanu un to, lai cilvēki medicīnisko palīdzību saņemtu tuvāk mājām. Es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
6: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Svītra pārredzamība.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
7: Ding dong!
1: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 10:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV Čersvītra divi krauzes. Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanā skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
1: Vēlēt?
2: Ies vēlēt.
1: Ies.
2: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
3: Nezini, par ko vēlēt?
4: Mēs TV3
2: analizēsim un pētīsim
5: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
3: padarīto un nepaveikto.
6: Jo nezini, nav risinājums.
4: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
2: Tāpēc tiekamies.
5: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
2: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
4: Vēlēt!
2: Vēlēt!
6: Vēlēt! Yes.

0: tikšanās ar šefu gaidījāt? Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
1: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
2: Sveicien Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Eju projām šaubuties, pa ko balsot, mans ietiekums ir vienkāršs. Izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam, no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Vēlēt? Ies! Skaidrs, ka ies!
1: Vēlēt! Ies!
2: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
0: Man? Tev?
3: Mums katram pašam.
2: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
0: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
2: Analizēsim? Pētīsim?
0: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
1: Vēlēt! Ies!
4: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
5: Čatala!
4: Ies karsti!
6: Mēs esam labi cilvēki.
0: Nē.
4: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Vici. Gards vienmēr.

0: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Ding dong! Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.
1: Labākā mūzika. Lieliska

0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta saimes vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.

0: vēlēt?
1: Ies vēlēt!
0: Ies!
2: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
3: Nezini, par ko vēlēt?
4: Mēs, TV3,
1: analizēsim un pētīsim
0: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
3: padarīto un nepaveikto.
5: Jo nezini, nav risinājums.
4: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
2: Tāpēc tiekamies!
0: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
1: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
4: Vēlēt!
1: Vēlēt!
5: Vēlēt! Yes!

What?